0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqah today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield, S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: تو سبق

آپ سن رہے ہیں سکنگ ایف ایم 96.7 ایف ایم اور میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی قوالی پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے ساتھ, اور آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت قوالی سے.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والے جو اس وقت صبح سویرے یہ پروگرام سن رہے ہیں قوالی اسپیشل، اور قوالی اسپیشل میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد، اور سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور انجوائے کیا ہوگا آپ نے جو پہلا حصہ تھا، دوسرا حصہ بھی، اور اب مزید جو ہے وہ آپ کو کلام سناتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف اور انجوائے کیجیے۔

یقیناً آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا, اور جیسا کہ قوالی کی جو لینتھ ہوتی ہے کافی لمبی ہوتی ہے نا, تو اس لیے پھر میرا آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے درمیان میں, تو چاہتا ہوں کہ آپ انجوائے کرتے رہیں. بعض لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں, تو اسی مستی میں جناب آپ مست رہیں, اور اب چلتے ہیں اگلے کلام کی طرف. سنیے,

یہ آنکھ, یہ آنکھ رو رو کے طلب کرتی ہے رحمت تیری, اور دل دھڑکتا ہے تو آتی ہے یہی ایک آواز. وہ آواز کیا ہے؟ سماعت فرمائیں.

لیجیے جناب، بریک ہوئی ختم اور آپ تمام کو ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید پروگرام قوالی اسپیشل میں. میں ہوں فیصل یعقوب سلطانی. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، اور یہ ساتھ ہمارا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو مختلف کلام قوالی سناتے ہیں. تو اب چلتے ہیں جناب اگلے کلام کی طرف.

ویلکم بیک، خوش آمدید تمام سننے والوں کو. یہ بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام ریکارڈڈ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کال کر رہے ہوں، ٹیکسٹ کر رہے ہوں، تو اس وقت آپ کی اور میری بات نہیں ہو سکتی. تو کوشش کیا کریں کہ اگر کہیں بھی اگر آپ کو کوئی خاص کلام سننا ہے تو آپ میسج کر دیا کریں، تاکہ وہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے لیے شامل کر لیں گے جب ہم دوبارہ ریکارڈ کروائیں گے. بریک کے بعد اب چلتے ہیں، سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور چلتے ہیں اگلی قوالی کی طرف.

لیجیے سمین آپ نے سنی یہ قوالی. اور سمین جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ قوالی کی جتنی بھی لینتھ ہوتی ہے نا ان کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. کوئی قوالی 13 منٹ کی ہوتی ہے, کوئی 15 منٹ کی, کوئی 20 منٹ کی, کوئی 30 منٹ کی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے قوالی اتنی جلدی ختم کیوں ہو گئی, اور بعض اوقات جو ہے وہ ایڈٹ ایسے ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو شارٹ کیا جاتا ہے, تو بعض اوقات پھر کمرشل بریک آ جاتی ہے درمیان میں, پھر بھی کٹ جاتی ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں, آپ کو مزید بھی قوالی آپ کو سناتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ مختلف جو کلام ہیں وہ بھی سنائیں گے.

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussain and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Saim Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishfaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
11: Link FM.
12: السلام علیکم جی، آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7. میں ہوں افتخار ٹھاکر اور آپ کے ساتھ سفر ساتھ ساتھ کرتا رہوں گا.

0: صدا تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.
2: My name is Shireen.
3: My name is Abdul Rahman.
4: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
6: My name is Rizwan Ishfaq.
7: My name is Asham.
8: My name is Azan Mudassir.
9: This is Ariba and you are listening to Link FM.
10: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org. Link FM.
11: میں ہوں علی عباس اور آپ سن رہے ہیں لنک ایف ایم 96.7 FM.

0: hosting health workshops and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
1: خوش اخلاق امنا لاجواب سروس اے اے ایم او ٹی. اگر آپ نے ابھی تک اپنی گاڑی کی ایم او ٹی نہیں کروائی یا آپ کی گاڑی کی ایم او ٹی ایکسپائر ہو چکی ہے تو کہیں اور جانے یا پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہر قسم کی گاڑیوں کی ایم او ٹی کا قابل اعتماد سینٹر, ری ٹیسٹ بالکل فری. اے اے ایم او ٹی, کلے اسٹریٹ, اٹکلیف, شیفیلڈ, S92VE. غلام قادر صاحب سے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ نمبر 0786786-2585.
2: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
3: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
4: 96.7 Link FM.
5: You are listening to Link FM.
6: You're listening to Link FM on 96.7 FM. Linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0143654454 or 07419299729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائنی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: تو سب

0: your unwanted clothes can make a big difference in someone's life. Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0143654454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئی گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
9: Tu sab

اور سلام بھی کہہ رہے ہیں عقیل شاہ اور ایک ٹریک کی فرمائش بھی کی ہے. ہیو اے سیف جرنی اف یو آر ڈرائیونگ. دس از ڈرائیو ٹائم شو اینڈ آئی ول بی ود یو ٹل 6 o'clock. آئی ول گیو یو دا کمپنی اف یو آر ڈرائیونگ الون اور اف یو آر ڈرائیونگ ود سم ون. If you are driving with someone, I need to know who you are driving with. Well, if you want to share this information. And you know that someone can be your tanhai. If you also believe that sometimes we do like to travel with our tanhai. So you are on driving seat. And on the front seat, your tanhai is sitting with you. Haris is traveling with the Mohsin bhai. Aur Akil Shah is traveling with parcels. Good answer. And if you are traveling with memories, let me know. You might be traveling with memories. ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک اسی گاڑی میں جس گاڑی میں آپ ٹریول کر رہے ہیں آپ نے کسی اور کے ساتھ ٹریول کیا ہو یا ایویں کسی کی یاد آ رہی ہو. یاد آنے کا ٹائم تو نہیں ہوتا نا بھائی, آ سکتی ہے. بندہ یاد ہونے والا ہونا چاہیے, کئی ہوتے ہی نہیں ہے اس قابل کہ انہیں یاد کیا جائے, لیکن اگر یاد کرنے والا بندہ ہو تو ہو بھی سکتا ہے.

تو چلتے ہیں گزارش کی طرف. اس کی گزارش کی تھی ہمارے دوست, ہمارے بھائی, ہمارے ریگولر لسنر سید قمر بھائی نے. تو آپ کی گزارش پر عرض کیا ہے,

جی گزارشوں پر غور کیجیے اور عقیل شاہ تھینک یو فار یور میسج. آپ کہہ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں مینی پیپل لائک پوئٹری, آئی لائک پوئٹری ٹو, دیٹس گڈ, آئی لائک پوئٹری ٹو. اگر آپ کو پوئٹری بہت پسند ہے تو عقیل شاہ صاحب, یو نو واٹ, ایم آئی گوئنگ ٹو پلے ون پوئٹری فار یو فرام اوور ٹک ٹاک اکاؤنٹ, کیونکہ آپ نے کہا ہے تو چلو لگا دیں گے ایک, صرف ایک. ورنہ اف یو آر اے بگ فین آف اردو ہندی پوئٹری, آئی ول ایڈوائز یو ٹو فالو اس آن اور ٹک ٹاک پیج ایٹ لنک ایف ایم 967. ٹک ٹاک پہ جائیں, صرف سرچ پہ اوپر کلک کریں, لنک ایف ایم لکھیں, اس پیج پہ جا کے فالو کریں. اگر آپ نے فالو کیا تو جب بھی نئی پوئٹری آئے گی آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اور عام طور پر میں کوشش کرتا ہوں کہ ونس اے ویک, تھرسڈے فرائیڈے تھوڑا میرا ریلیکس ڈے ہوتا ہے, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پوئٹری وہاں پر اپلوڈ کی جائے. تو میک شیور یو فالو اس آن ٹک ٹاک اور دیکھتا ہوں اگر آپ کے لیے ابھی کوئی پوئٹری ہوئی تو ابھی لگا دیتے ہیں یار.

خوشی ملتی ہے کیا جذبات کی توہین کر کے، یہ تم جو چھوڑتے رہتے ہو میسج سین کر کے، وہ پیچھے ہٹ گئی ہے عشق کی جانب بلا کر، مسلمان ہو گئی ہے خود مجھے لادین کر کے، مجھے ہر بار لگتا ہے ملاقات آخری ہے، اسے ملتا ہوں ورد سورہ یاسین کر کے۔ جی مسلمان ہو گئی ہے خود مجھے لادین کر کے، واٹ اے بیوٹیفل پوئٹری۔ عمیر نجمی کا خوبصورت سا یہ کلام تھا۔ ہوتا ہے ایسا، ہوتا ہے کہ کئی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں بھائی، ویسے کبھی یہ وہ ورد یاسین کر کے اگر آپ نے، چلیں یہ تو ایک وہ ہے نا کہ ہر ایک کی اپنی وہ سوچ ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ اپنی کسی فیملی ممبر سے، کسی دوست سے، کسی رشتہ دار سے، اتنی خواہش ہو آپ کو ملنے کی کہ آپ اپنے گھر کا سفر اور اس تک پہنچنے تک کا سفر جو ہے اس میں ذکر کرتے رہے ہوں کہ یا خدا میرا اس شخص کے ساتھ اچھا رشتہ واسطہ ہو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ یا آپ جب بھی جاتے ہیں کسی سے ملنے کے لیے تو استغفار استغفار استغفار ہی کرتے جاتے ہیں، میں کہ دسو من خدا گواہ کس کا بھائی؟ یہ شاید خدا گواہ مووی سے آپ کہہ رہے ہیں ٹریک لگائیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی بھائی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ایک ایک جو میسیجز والے لوگ ہیں نا بھائی، ان کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ یہ جب تک میری بات ہو چکی ہوتی ہے، میں سمجھے چاند پہ پہنچ چکا ہوتا ہوں، یہ گاڑی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میری سپیڈ ذرا زیادہ ہے بھائی، ایک اور ٹریک کی طرف چلتے ہیں، امید کتنے پسند آئے گا۔ And straight after this track, we will be going for our second commercial break. Stay tuned.

لیکن ان کا تجزیہ ان کی رپورٹس جاننے کے لیے آپ کو 6 o'clock جوائن کرنا پڑے گا لنک ایف ایم کو آن حقائق. Yes, we don't take calls in any of our debate shows. But you can still message us. You can agree or disagree with the presenters. لیکن یہاں پر کچھ الفاظ ہیں جو جن سے مجھے پرابلم ہے. آپ ڈس ایگری کر لیں کسی سے بھی, لیکن کچھ الفاظ ہم ایسے استعمال کرتے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں اپروپریٹ نہیں ہوتے, نہ وہ سوشل میڈیا پہ اپروپریٹ ہوتے ہیں نہ ریڈیو پہ ہوتے ہیں. تو آپ فیکٹس کے ساتھ ڈس ایگری کریں, کوئی مسئلہ نہیں.

اور ساتھ میں آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی اونلی لسن ٹو یو یو اونلی. وہ کیوں بھائی, سب کو سننا ہے سب کو.

چلیں نوید بھائی تھینک یو ویری مچ آپ کی محبت آپ کے خلوص آپ کے خوبصورت میسج کا. I'll be very honest, everything is working fine on our side. ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ سم ٹائمز ڈی اے بی کے اوپر آواز تھوڑی سی کم ہوتی ہے کمپیئر ٹو ایف ایم, لیکن اگر آپ ایف ایم کی فریکوینسی پر ہمیں ٹیون ان کریں 96.7 ایف ایم پر, دین دیٹ شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر. اور یو کین آلسو ٹرائی اور ایپ لنک ایف ایم 967, ایپ پہ سنیں, ایپ کو کنیکٹ کریں بلوٹوتھ کے ذریعے اپنی گاڑی میں اور پھر سنیں ہماری آواز. اگر آپ کے دل کے اوپر ٹھا کر کے نہ لگی تو پیسے واپس.

0: جو بندہ 10 دن کے بعد پروگرام میں شامل ہو رہا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آئی شوڈ اسٹے انٹل 6 o'clock. نام شور کے یو گائز آر مائی وٹنس کے مینی ٹائمس میں یہاں پہ خدا حافظ میں نے بولا نہیں ہوتا, اور آگے سے جنید کہتا ہے کہ میں گھر آ گیا جا رہا ہوں, اور یہ مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے پروگرام کب تک کرنا چاہیے. میں کہ تم ہی میرے پیسے واپس کرو جنید.
1: جو تم میرے نال ہو میں ہر ویلے ہسدا رہا.
0: Are you saying I'm loud?
1: تے ہو میرا حال ہو میں.
0: Yes, you're right. You are right. But کون سے زمانے میں رہ رہے ہو میرے بھائی, کون سے زمانے میں رہ رہے ہو یار. ہائبریڈ ورکنگ. دنیا موو آن ہو چکی ہے, دنیا آگے چلی گئی, ابھی تک آپ 1980 میں اٹکے ہوئے جنید. اگر آپ 5 دن ہفتے میں کام کرتے ہیں اپنے کام پر, تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ساری دنیا آپ کی طرح روز ٹریول کرتی ہے بھائی. یو نو ہائبرڈ ورکنگ مین, سو ریڈیو ورک از آلسو ہائبرڈ ورک. امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا, اور کچھ لمحات کے لیے, کچھ لمحوں کے لیے آپ سب کے, اگر آپ سب کے نہیں تو کسی ایک کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ضرور آئی ہوگی. اگر آپ میں سے کسی ایک کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی, تو ہمارا کام ہو گیا پورا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گورنر راج کی بات کرنے کے لیے راجہ صاحب آ چکے ہیں, ضرور کریں گے آج آباد. سوال میں ان کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ گورنر راج کے ساتھ ساتھ ایمرجنسی لگانے کی کیا ضرورت تھی, لیکن اس کا جواب وہ دیں گے. آپ بھی سوال کر سکتے ہیں, لیکن واٹس ایپ کے ذریعے 0793984939 آپ ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں پروگرام سے پہلے, پروگرام کے دوران, اور پروگرام کے بعد بھی. اینڈ وی ول کم بیک ٹو یو. لیکن فلانا نظام, یہ نظام, وہ ایسا ہے, اس نے ایسا کیا, یہ والی بھاشن نہیں چاہیے بھائی. صرف آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ بھائی میں اس سے یہ اگری کرتا ہوں یا ڈس ایگری کرتا ہوں. وی ول ریسپیکٹ یور ویوز. تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. فی امان اللہ, اینڈ اللہ حافظ.

0: It's time for our weekly debate and discussion show.
1: حقائق.
0: Stay tuned only on Link FM.
2: Link FM کے تمام پروگراموں میں کی جانے والی گفتگو پروگرام کو پیش کرنے والے میزبان اور پروگرام میں شامل مہمانوں کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے ان کی گفتگو سے Link FM کا متفق ہونا ضروری نہیں

السلام علیکم سامعین ناظرین، ویلکم پروگرام حقائق کے اندر لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. ہر جمعرات کو یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے اور اس پروگرام میں آپ شامل بھی ہوتے ہیں، بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ پچھلا ہفتہ آپ کا خیریت سے گزرا ہوگا اور آنے والا ہفتہ آپ کے لیے خیریت لائے گا انشاءاللہ، اور خیریت سے گزرے گا. آج پروگرام کے اندر بہت ساری خبریں لے کر ہم حاضر ہوئے، میں اور ماسٹر راک اجمل صاحب، اور آج کے پروگرام کو بھی آپ پسند کریں گے. اور سب سے پہلی خبر، یہاں شفیل کے اندر پچھلے اتوار کو 11 اکتوبر کو برطانیہ کے شہر شفیل کے علاقے ڈارن میں اتوار یعنی کہ 11 اکتوبر کی صبح ایک پروٹیسٹ ہوا یہاں، اور امیگریشن مخالف گروپ پیٹریٹ پلیٹ فارم سے منسلک افراد نے مارچ کیا. مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق درجنوں افراد سیاہ لباس اور چہرے ڈھانپے ہوئے استانیفورد روڈ شفیل میں جمع ہوئے. پولیس کو صبح 5:30 بجے اجتماع کی اطلاع ملی، جبکہ مظاہرین تقریباً صبح 8:40 پر منتشر ہو گئے. اور خبر کا اور بھی حصہ ہے وہ شامل کریں گے پروگرام کے اندر. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہوئی ہے شفیل کی ایک میڈیا پرسنالٹی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شفقت مرزا صاحب کو. شفقت مرزا صاحب ایک طویل عرصے سے میڈیا سے ان کا تعلق ہے، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، اور یہاں ڈارنل کے اندر ہی رہتے ہیں، اور ان سے ہم بات کریں گے. وہ کسی میٹنگ میں جا رہے تھے، لیکن ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میٹنگ جانے سے پہلے ہمارے پروگرام میں تھوڑی دیر کے لیے تشریف لائیں، اور انہوں نے تشریف لانے کی حامی بھری ہے. امید ہے کہ وہ تقریباً 5-10 منٹ کے اندر پہنچیں گے، اور ان سے ہم اس انسیڈنٹ کے بارے میں بات کریں گے، مارچ کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ ساؤتھ یارکشائر پولیس کے مطابق واقعہ کے بعد گرافٹی کی اطلاع بھی موصول ہوئی، تاہم ابتدائی بیان کے وقت کسی گرفتاری کی تصدیق نہیں کی گئی تھی. شفیل سٹی کونسل کے ڈپٹی لیڈر زہرہ ناز نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہر کی کمیونٹیز کو خوف اور عدم تحفظ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. دوسری جانب نسل پرستی کے خلاف سرگرم تنظیموں نے بھی اس واقعے کے بعد اجلاس منعقد کیا، جبکہ 24 اکتوبر کو شفیل میں اتحاد اور نسل پرستی کے خلاف مارچ منعقد کرنے کی تیاریوں کی اطلاع بھی ملی ہے. واضح رہے کہ برطانیہ میں پرامن احتجاج کا حق قانونی طور پر تسلیم شدہ ہے، تاہم کسی بھی مظاہرے کے دوران قانون کی پابندی ضروری ہے. یہ ایک ہوا ہے، اس واقعہ ہوا ہے. اصل میں زیادہ اس پر بات چیت اس لیے ہو رہی ہے کہ بہت صبح ہو یعنی کہ 5:30 بجے، اور اس واقعہ کا ہونا اور ایک پروٹیسٹ، پرامن پروٹیسٹ ہوا ہے. گرافٹی کے علاوہ پولیس کی رپورٹ کے مطابق کوئی اور انسیڈنٹ یا اور کوئی اس طرح کا واقعہ اس پروٹیسٹ کے اندر رپورٹ نہیں ہوا اور اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک ہوا ہے. اور امیگریشن مخالف گروپ پیٹریٹ پلیٹ فارم سے ان افراد کا تعلق تھا جو رپورٹ کے اندر کہا جا رہا ہے. اور یہ جیسا کہ شفیع سٹی کونسل کی ڈپٹی لیڈر زہرہ ناز نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ شہر کی کمیونٹیز کو خوف اور عدم تحفظ کا شکار نہیں

0: بڑھ رہے ہیں جس سے عالمی تیل کی فراہمی اور قیمتوں پر دباؤ پڑ رہا ہے. جی ویلکم کرتے ہیں ماسٹر رزاق اجمل صاحب کو پروگرام کے اندر. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
0: آپ خیریت سے ہیں؟
1: الحمدللہ جی.
0: بہت شکریہ. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جو ڈالر کے اندر جو واقعہ ہوا, اس پر ایک واقعات یہاں ہوتے رہتے ہیں گائے بگائے, جلسے جلوس ہوتے ہیں, پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. پرامن پروٹیسٹ ہوا, اس پروٹیسٹ سے اس طرح کا اتنا خوف تو محسوس نہیں کرنا چاہیے, یہ ہر کسی کا حق ہے. لیکن صبح اتنی 5:30 بجے یعنی کہ فجر کا ٹائم ہے ایک لحاظ سے, اس وقت یہ اچانک اتنی تعداد میں لوگوں کا اکٹھا ہونا, اور پولیس نے کہا ہے کہ ان کو کسی نے اطلاع دی کہ یہاں کسی مقام پر لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اور وہ پہنچی. لیکن تقریباً تین گھنٹوں کے بعد وہ جو مظاہرین تھے ان کو منتشر کر دیا گیا. کوئی اس طرح انسیڈنٹ رپورٹ نہیں ہوا. ہاں گرافٹی جو ہوئی ہے, اور ممکن ہے کہ پولیس اس پر مزید انویسٹیگیشن کر رہی ہو. جی
1: شکریہ جی. دیکھیں ایک تو پہلے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, یہ واقعہ کیسے ہوا, کون سی لوگ تھے اور کس طرح ہوئی, تو مرزا صاحب آئیں گے تو پھر وہ تفسیر کے ساتھ یقیناً ان کے اس خبر پر بات کریں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی بات کریں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں. اب جو ہے وہ بزرگ ہمارے 1960 سے آئے تھے, وہ بھی انہوں نے اپنا وقت گزارا. اب ہمارے جو ایج کے لوگ ہیں وہ بھی تقریباً بوڑھے ہو چکے ہیں, بچے صاحب کے جوان ہیں, آگے تیسری چوتھی جنریشن ہے. آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم خود جو ہے کہاں پر کھڑے ہیں, ہم نے اس ملک میں اپنا رول کیسے ادا کرنا ہے. کیا جو رول ہم ادا کر رہے ہیں, کیا جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے پولیٹیشین ہیں, جو ہمارے تمام جو کمیونٹی لیڈرانز ہیں, کیا وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اپنا رول صحیح ادا کر رہے ہیں؟ اگر وہ صحیح ادا کر رہے ہیں تو بالکل بہت اچھی بات ہے, ان کو مزید جو ہے وہ بہتر رول اور ادا کرنا چاہیے. اگر ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے تو ہم نے اس کمی بیشی کو کیسے جو ہے وہ دور کرنا ہے. آج جو ہے وہ دیکھیں کہ ایک وقت اگر فرض کریں آج کوئی آدمی ایک مثال ایک ویسے ایک مجازن مثال ہے کہ ایک وقت ہے اگر ہم کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں ہمیں بلاتے ہیں آئیں یہ ہمارے یہاں پر رہیں آپ, یہ آپ کا اپنا ملک ہے, دیش ہے, یہ علاقہ ہے. اور ایک وقت ایسا آ جائے کوئی 50 سال بعد 80 سال بعد کہ پھر وہ لوگ جو ہے کھڑے ہو جائیں اور کہیں جی نہیں آپ یہاں سے نکلیں, یہاں آپ کا کوئی ضرورت نہیں رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 50 سالوں میں کیا ہم نے کھویا کیا ہے, پایا کیا ہے, ہم نے کس ڈگر پر چلے ہیں, ہم نے اس یہاں پر آ کر یا کسی ملک میں بھی کوئی کمیونٹی جو دوسری جا کر آباد ہوتی ہے اس نے اپنا رول کیا ادا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم موجودہ حالات دیکھیں, اگر ہم اپنے میں مثلا اپنی بات کروں تو 20-25-30 سال کے اندر جو ہے بہت زیادہ جو ہے تبدیلی مجھے نظر آئی کہ 30 سال پہلے جو ہے وہ حالات ہمارے علاقے کے اندر یا اس ملک کے اندر ہمارا رول کیا تھا, اچھا تھا, نہیں تھا. وہ بزرگ جو انہوں نے کس طریقے سے کام کیے, صبح شام انہوں نے محنت کی, وہ جو ہے وہ بہت پرامن طریقے سے وہ لوگ رہے, کسی قسم کی کوئی اگریسو نہیں بات تھی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا, وہ کوئی گروپس نہیں تھے, بڑے امن سکون کے ساتھ. اس دوران اگر جیلوں کے اندر دیکھ لیں تو پھر تعداد کیا تھی, کیا ریشو تھا, یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ لوگ اصل میں نمبر جو ہے بڑے میٹر کرتے ہیں, یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ریکارڈ کیا ہے. تو اب جو اب کرتے کرتے پھر وہ 2-4-10 سال کے بعد جب بزرگوں کا وہ دور ختم ہوا, پھر ہمارے جو بزرگ تھے یا بڑے تھے وہ جو ہے وہ اب اس کے بعد ہماری ایج کے بندے پھر بچے جو ہے وہ جوان ہو گئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے یہ جنریشن جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھروں پر جو ہے وہ ہر آدمی نے خیال رکھنا ہے, تربیت اولاد کی جس طریقے سے بزرگوں نے ہماری تربیت کی ہے ہم نے اپنے وہ تربیت کرنی ہے, جو چیزیں ہم نے اپنی کمی بیشی ہے ہم نے وہ دور کرنی ہے. اور مین جو ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو درس دینا ہے اور اسلام کا بنیادی درس یہی ہے, وہ امن اور بھائی چارے کا درس ہے. جہاں پر بھی ہے آپ اکٹھے رہیں, ایک دوسرے کی عزت کریں, رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کی جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ دیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو اخلاق سے پیش آئیں. یہی تو ہمارا مضمون ہے اور یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ آپ خلق عظیم پر قائم ہیں, یعنی آپ کو جو ہے بہت بڑا عظیم اخلاق والا بنا کر بھیجا گیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہم آج ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, ہر آدمی اس چیز پر پہرہ دینا شروع کر دیں تو یہ باقی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھیں حکومت بھی جو ہے وہ تقریباً ان لوگوں کے ان گروپوں کے خلاف ہے جو کسی کے خلاف جو ہے کوئی اس قسم کی بات کرتے ہیں. کافی ہیلپ جو ہے وہ حکومت سطح پر بھی لوگ ہوتی ہے, لیکن آج جو ہے پھر بھی کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں بھی درست کرنا پڑیں گی ضرور انشاءاللہ.
0: جی انشاءاللہ. اور باقی سامعین ناظرین, ہم نے ایک اور خبر یہاں یہ ہے کہ بچوں کی ذہنی صحت کے بارے میں ایک بڑے مشاہدے کے سلسلے میں برطانیہ میں 5,000 سے زائد بچوں کو 6 ہفتوں کے لیے سوشل میڈیا سے دور رکھنے کا یا انتہائی محدود رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بریڈفورڈ کے 12 مختلف تعلیمی اداروں میں ہونے والی ایک تحقیق کا بنیادی مقصد اس بات کا باغور جائزہ لینا ہے کہ سوشل میڈیا تک رسائی کو محدود کرنے سے بچوں اور نو عمر افراد کے رویوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. 5,000 سے زائد طالب علموں کو اس تحقیق میں شامل کیا جائے گا کہ اگلے 6 ہفتوں کے دوران 12 سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر پابندی یا ان کی کڑی نگرانی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. بعض طالب علموں کو دن میں 2 گھنٹے کے لیے 10 منتخب ایپس تک رسائی دی جائے گی, بعض کو معمول کے مطابق اگر آگے بڑھنے کی اجازت ہوگی, تاہم انہیں بھی ٹریک کیا جائے گا. سامع ناظرین, یہ ہم سوشل میڈیا پر بات کرتے رہتے ہیں, اصل میں سوشل میڈیا بڑی ایکٹیو ہے اور دنیا کے اندر اس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. فیس بک, ٹک ٹاک, یہ خبریں, یہ خبر, وہ خبر, یہ ایپس, یہ وہ ایپس, اتنی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا وہ دنیا کے اندر یہ ترقی کر چکی ہے ایک لحاظ سے, لیکن ہم جو اس کو استعمال کرنے والے ہیں اکثر اور بیشتر ہم اس طریقے سے اس پر توجہ نہیں دیتے, اس کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اور خاص کر کے بچے جن کی عمریں 12 سال یا 13 یا 14 15 سال کی عمریں ہیں, بچوں کے ذہن زہرے کے اتنے پختہ نہیں ہوتے اور اس کو جس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اس پر ایک تحقیق ہو رہی ہے بریڈفورڈ کے اندر. اور جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ اگلے 5-6 ہفتوں کے اندر اس کی تحقیق مکمل ہوگی. سامعین ناظرین, جیسے کہ پروگرام کے ابتدائی حصے ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں شفیل کے اندر ڈارنل کے ایریے میں ایک اتوار کے روز 11 اکتوبر کی صبح امیگریشن مخالف گروپ پیٹریٹ پلیٹ فارم سے منسلک افراد نے مارچ کیا, اور مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق درجنوں افراد سیاہ لباس اور چہرے ڈھانپے ہوئے استانیفد روڈ پر جمع ہوئے. پولیس کو صبح 5:30 بجے اجتماع کی اطلاع ملی. ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے اپنے پروگرام کے اندر دعوت دی ہے برطانیہ کہہ لیجئے گا, ایک میڈیا اور پرسنالٹی ہے, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے ان کا بڑا گہرا تعلق ہے, طویل عرصے سے ان کا تعلق ہے اور خبروں پر ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. شفقت مرزا صاحب کو ہم نے دعوت دی تھی. میں نے یہ بھی گزارش کی تھی سامعین ناظرین کہ کسی میٹنگ میں یہ جا رہے ہیں, انہوں نے جانا تھا, اب بھی یہ جائیں گے, لیکن حقائق پروگرام اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے آپ پروگرام کے اندر تشریف لائیں, اور شفقت مرزا صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی طرف سے لنک ایف ایم کی طرف سے شفقت مرزا صاحب کا انتہائی مشکور ہوں, بغیر تاخیر کے ان کے پاس چلتے ہیں, ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں اور ان سے بات پھر یہ شروع پوچھتے ہیں کہ ڈارل کے اندر, شفیل کے اندر یہ کیا ہوا. اور جیسا کہ میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ شفیل سٹی کونسل کی ڈیپٹی لیڈر زہرہ ناز نے اس واقعہ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی کمیونٹیز کو خوف اور عدم تحفظ اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. شفقت مرزا صاحب, السلام علیکم.
2: جی وعلیکم السلام, آپ کو بھی اور آپ کے تمام سننے والوں کو بھی میری جانب سے السلام علیکم. بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا اور اس اہم مسئلے پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا.
0: بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت زیادہ بیزی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوئے. شکر مرزا صاحب, ڈارنل کے اندر, ڈارنل کے اندر یا کسی دوسرے علاقے کے اندر یہ واقعہ ہوتا, اس میں اس پر کوئی اتنے زیادہ سوال نہیں کیے جانے چاہیے. چاہیے یہ ڈارنل کے اندر ہو یا ندرج کے اندر ہو یا ٹینزری کے اندر ہو یا فرت بار کے اندر ہو, جہاں بھی پاکستانی یا بی ایم ای کمیونٹیز رہتی ہے, ایک لمحہ فکریہ اس میں کوئی شک نہیں. اچانک اس واقعہ کو آنا اور پھر خبر کے مطابق 5:30 بجے ان کا اگٹھا ہونا, ان کا جمع ہونا, اور پھر پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں ایک بہت بڑا اجتماع ہے یہاں, تو پھر وہ پہنچے. خوش نصیبی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا, کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا, لیکن زہر کے انسیڈنٹ ہو بھی سکتا تھا. اس پر کمیونٹی کے جو فکر کا اظہار کر رہی ہے, اس آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور پولیس سے بھی آپ یقیناً ملے ہوں گے, ان سے بات ہوئی ہوگی, اس پر ہمارے سامعین و ناظرین کو پوری انفارمیشن فراہم کیجیے گا.
2: جی بالکل, میں بلکہ ابھی ابھی ایک میٹنگ سے آیا ہوں, 5 بجے اس میٹنگ میں گیا تھا. یہاں ڈارنل میں ہی ہو رہی ہے اور علاقہ کے جو متحرک افراد میں جن میں اکثریت نوجوانوں کی تھی وہ اس میں شامل تھے. کونسلرز, ڈپٹی کونسل لیڈر کونسلر زہیرہ ناز نے وہ اس میٹنگ کا اہتمام کیا تھا. پولیس کمانڈر بھی وہاں موجود تھے, سپرنٹینڈنٹ بھی موجود تھے, اور اسی معاملے کو نا زیر بحث وہاں لایا گیا. اسی لیے میں تھوڑی تاخیر سے پہنچا ہوں اور بہت جلدی آپ سے تقریباً 1.5 گھنٹہ میں نا آپ سے اجازت بھی لوں گا. بہرحال یہ جو واقعہ ہوا اس کو پہلے اس کی طرف آتے ہیں جو میرے علم میں ہے یا جو میں میٹنگ سے ابھی سن کر آیا ہوں. وہ یہ ہے کہ صبح کوئی پولیس کو اطلاع ملی, 5 بجے کے بعد میں اطلاع ملی کہ وہاں جو لیڈل ہے ڈارنل میں وہاں کچھ بندے اکٹھے ہو رہے ہیں, گروپ ہے جو کوئی 10-12-15 بندے اکٹھے ہیں. انہوں نے یہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ان کے چہرے بھی ڈانپے ہوئے تھے, خواہ وہ کپڑے کے ساتھ ڈانپے تھے خواہ انہوں نے پینٹ کیا ہوا تھا اپنے چہرے پر, فیس پینٹنگ تھی جس وجہ سے بھی وہ. تو ان کو اطلاع ملی, انہوں نے کہا کہ انہیں وہاں پہنچنے میں 18 منٹ لگے پولیس کو. اور پولیس جب وہاں پہنچی تو انہوں نے جو ان کا معمول کا طریقہ ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ لوگوں سے دریافت کریں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں, کیوں اکٹھے ہوئے ہیں, کیا ارادہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پولیس والوں کے ساتھ وہ لوگ انگیج ہی نہیں کر رہے تھے, یعنی کہ وہ پولیس کے ساتھ بات چیت کرنے سے گریز کر رہے تھے, پولیس کو کوئی انفارمیشن نہیں دے رہے تھے. وہ مجمع پھر بڑھتا گیا اور آخر میں یہ ہوا کہ ڈارنل لیڈل کے اپوزٹ جو روڈ ہے جو کوئک فٹ ٹائرز ہیں وہاں اوپر جو سڑک جاتی ہے وہاں پر ایک کوچ کمپنی ہے جس کا حکومت کے ساتھ کانٹریکٹ ہے کہ وہ اسائلم سیکرز کو ایک سے دوسری جگہ.
0: جی تھوڑی دیر کے بعد ہماری بریک کمرشل بریک ہے, تھوڑی دیر کے لیے وہ پہنچے گی کمرشل بریک کے دوران, یعنی کہ اس کے بعد پھر ہم بات یہاں سے شروع کریں گے. 20 سیکنڈ رہتے ہیں. جی بات.
2: تو وہ وہاں پر گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنی پریزنس شو کی اور اس کے بعد انہوں نے میرے خیال میں اگر بعد والے معاملے ہیں جو وہ بریک کے بعد ہی.
0: بالکل بریک پہنچ چکی ہے. سامع ناظرین چلتے ہیں بریک کے جانب, سنتے رہیے گا ہمارے پروگرام حقائق لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. ملتے ہیں بریک کے اس پر.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rohan.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: ITEC Commercial Refrigeration and Air Conditioning.
4: اگر آپ کو ریسٹورنٹ، ٹیک اوے، دکانوں اور تمام کمرشل فریج فریزر، کولڈ روم اور ایئر کنڈیشن کی سروس اور ریپیئرنگ کی ضرورت ہے تو آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ کی تجربہ کار ٹیم آپ کے لیے حاضر ہے۔ آئی ٹیک کمرشل ریفریجریشن اینڈ ایئر کنڈیشننگ، کانٹیکٹ نمبر 07955198814 and 07955198824।
5: کیا آپ کسی تقریب کا اہتمام کر رہے ہیں؟ شادی، مہندی، میلاد شریف یا ختم قرآن، چھوٹی محفل ہو یا بڑا اجتماع، یاد رکھیں شاہد کیٹرنگ سروس 30 سال سے زائد تجربے کے ساتھ ہم 30,000 سے 5,000 افراد تک کی تقریبات کے لیے معیاری اور لذیذ کھانے کا بہترین انتظام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں پروفیشنل کیٹرنگ سٹاف سروس بھی دستیاب ہے تاکہ آپ بے فکر ہو کر اپنی تقریب انجوائے کریں۔ بہترین معیار، ذائقہ اور با اعتماد سروس، یہی ہماری پہچان ہے۔ رابطہ کریں 07796510422 یا وزٹ کریں شاہد کیٹرنگ سروس، پاکستان مسلم سینٹر، شیفیلڈ۔ آپ کی خوشیوں کا بہترین انتخاب۔
6: And the winner is
11: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
12: Sheffield's very own community radio station,
13: Link FM.
14: My name is Shireen.
15: My name is Abdul Rahman.
16: My name is Sai Mudassir.
17: This is Rahan.
18: My name is Rizwan Ishfaq.
19: My name is Asham.
20: My name is Azan Mudassir.
21: This is Ariba and you are listening to Link FM.
12: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
13: Link FM.
22: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.

السلام علیکم سامعین ناظرین، ویلکم بیک پروگرام حقائق لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم. واٹس ایپ کے ذریعے آپ میسج کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کا میسج کا کچھ حصہ کم از کم پروگرام میں شامل کروں اگر میں کر سکوں تو. نمبر میں نے بتا دیا ہے واٹس ایپ کا 07939849339. نظر خان سے فرماتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں. جی جی، مرزا صاحب کی خدمات کا ہم سبھی اعتراف کرتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں. اور سامعین ناظرین، یہ جو گفتگو ہم نے لنک ایف ایم پر کی ہے جب سے پروگرام شروع ہوا ہے، ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گفتگو سے لنک ایف ایم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، یہ لوگوں کی اپنی رائے ہوتی ہے. اور شفقت مرزا صاحب میڈیا سے ان کا تعلق ہے، وہ میٹنگز کے اندر گئے، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا، وہاں جو کچھ انہوں نے دیکھا سنا، اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کمیونٹی کے اندر، جیسا کہ شفیع سٹی کونسل کی ڈپٹی لیڈر کہاں ہے جی، خبر ہو کدھر گئی ہے جی، ہاں شفیع سٹی کونسل کی ڈپٹی لیڈر زہرا ناز نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی کمیونٹیز کو خوف اور عدم تحفظ کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں کوئی شک نہیں، بالکل تصور کیجیے گا کہ کسی بھی ایریے کے اندر صبح آپ بیدار ہوتے ہیں، 5 بجے 6 بجے کا ٹائم ہے، اور باہر آپ کے ایریے کے باہر یا آپ کے گھر کے نزدیک اتنی تعداد میں لوگ جمع ہیں، اور انہوں نے چہرے بھی ڈھانپے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ آپ فکر مند تو ہوں گے. ظاہر کہ خواتین باہر جاتی ہیں، صبح بھی باہر جاتی ہیں اور کام کاج کی غرض سے، اور دوسرا یہ ہے کہ بچے اتنی صبح بچے تو گھر پر ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر 8 ساڑھے 8 بجے سکولز کے ٹائم ہو جاتے ہیں، باہر لوگ جاتے ہیں، تو ایک فکر ہے ہم ساروں کے لیے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں بڑی جلدی سے، ٹائم پروگرام کا آگے بڑھ رہا ہے، ہم بڑھائیں نہ بڑھائیں ٹائم آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہماری خبریں وہاں ہیں. ابھی یہ سب سے بڑی خبر جو ہم پھر شفقت مرزا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں پروگرام میں آنے کا، سب سے بڑی خبر پاکستان کی یہی کہ 11 اکتوبر صدر پاکستان آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کے مشورے پر کے پی کے خیبر پختونخوا کے میں آئین کے آرٹیکل 232 اور 234 کے تحت ایمرجنسی اور گورنر راج نافذ کرنے کا اعلان کیا. اور صوبائی گورنر فیصل کریم کنڈی کو صوبائی حکومت کے انتظامی امور سونپے گئے. یہ تو 11 اکتوبر کو ہوا، پھر یہ ہوا کہ پھر جو ہونا تھا وہی ہوا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، پھر سینٹ کے اندر، اور اس ایمرجنسی کے نفاذ اور گورنر راج کو ایک منظوری دی گئی، منظوری لی گئی یعنی کہ پارلیمنٹ سے. اور آج اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی اور گورنر راج کے نفاذ کی صدارتی فرمان پیش کر دیے گئے، جیسے پہلے کہا ہے. اس پر ووٹنگ ہوئی اور اس کے حق میں 214 ووٹ، مخالفت میں 56 ووٹ آئے. اور اہم بات یہ ہے کہ 14 اکتوبر کی رپورٹنگ کے مطابق قومی اسمبلی نے خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی کے نفاذ کی توثیق کر دی، جبکہ پی ٹی آئی نے اس کی مخالفت کی. یہ بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کا موقف ہے، حکومت اس اقدام کو دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائی کے لیے ضروری قرار دیتی ہے. تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں موجودہ سیاسی اور آئینی صورتحال پیدا کرنے میں پی ٹی آئی کی قیادت کا اہم کردار ہے. سیاسی خودکشی کا حملہ اور ہن نے پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے حالات کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ اپنی ہی حکومت پر سیاسی خودکشی کا حملہ تھا.
یعنی کہ کے پی کے کی بات کر رہے ہیں کہ اپنی ہی حکومت پر, صوبائی کی حکومت پر وہ انہوں نے خودکشی کا حملہ کیا. میرے خیال میں بلاول ماسٹر صاحب سے پوچھیں گے, پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب شاید یہ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی کا دفاع. بلاول نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی حکومت کی ایمرجنسی نافذ کرنے سے پہلے اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی پوری کوشش کی, لیکن حالات کے باعث یہ مشکل فیصلہ کرنا پڑا. تو یہ حالات ہیں ماسٹر صاحب. ظاہر ہے کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو ہوا وہ صحیح ہے اور ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور یہ صحیح نہیں ہے. لیکن جیسا کہ پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی کہا, باقی حکومت وفاقی وزراء بھی اور باقی لوگ بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا وہ صحیح ہوا, چونکہ ایک حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کے پی کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے اور باقی کچھ معاملات تھے, اور پھر لانگ مارچ بھی شروع ہو چکا تھا اور سابق وزیر اعلیٰ سہیل افریدی بھی اور باقی لوگ بھی کچھ رہنما اعلان کر رہے

0: پر کیا فرمائیے؟
1: جی شکریہ جی. بھائی صاحب, ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی جمہوری ملک میں کسی ایمرجنسی کی یا کسی قانون میں تھوڑی جو ہے وہ سختی کی بات کرتے ہیں, تو ہر آدمی کے دل کے اندر اور ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے, اور وہ اس کو جو ہے وہ پسندیدہ اقدام تو نہیں سمجھتا. کوئی آدمی بھی جو ہے جمہوری, جو جمہوریت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس قسم کے معاملات جو ہیں یہاں تک جانے بھی نہیں چاہیے اور ہونے بھی نہیں چاہیے. تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایمرجنسی کا کسی صورت کسی صوبے میں بھی ہونا جو ہے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے, یہ اچھا نہیں ہے, اچھا نہیں ہے. لیکن اب اس کا دوسرا اینگل دیکھیں, لیکن یہ کوئی غیر قانونی بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بڑا غیر آئینی کام ہو گیا, یہ ہو گیا, نہیں. دیکھو آئین 1973 کا آئین ہے, جس آئین کے مطابق سب کچھ یہ اسمبلیاں سب کچھ اس آئین کے مطابق چلتی ہیں, اسی آئین کی یہ دو شک ایک شک جو ہے موجود ہے اس آئین کے اندر, کہ یہ اگر اس قسم کے حالات واقعات ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے, گورنر نے کیا کرنا ہے, فلاں نے کیا کرنا ہے, ایک پروسیجر وہاں پر پورے کا پورا بتایا گیا ہے. اور جس کی آپ نے خبر نشر کی تھی کہ سینٹ کے اندر آج یہ مشترکہ جو اجلاس ہوا, اس میں بھی آج جو ہے اس کی منظوری, یہ بھی اسی آئین کا حصہ ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی منظوری نہیں دیتی تو کم از کم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر جو ہے اس کی جو ہے وہ توثیق کی جائے, اس بات کی ایمرجنسی کی یا جو کچھ گورنر راج کی کہ جو آلریڈی جو ہے انہوں نے لگایا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے, یہ تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ یہ پسندیدہ قدم نہیں ہے, اور کوئی کسی کے لحاظ سے پسندیدہ نہیں ہے. یہ بات نہیں ہے کہ اگر پیپل پارٹی والوں نے حمایت کی ہے, نون والوں نے حمایت کی ہے تو وہ خوش ہو رہے ہیں کہ یہ کم نہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ باد ناخواستہ جو ہے بدل, مطلب کہتے ہیں بھائی سر غیر پسندیدگی حالت میں بھی ایسے حالات واقعات ہو گئے جس وجہ سے انہوں نے کرنا پڑا, لیکن یہ بھی ایک آئین کا حصہ ہے, آئین کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ ہو سکتی ہے. چلو ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ جو بنیادی مسئلہ تھا وہ ہم نے پہلے دن کافی ٹائم پہلے رہا صاحب ہم نے آپس میں بحث کی تھی ڈسکس یہاں پر, کہ اصل میں اس جو پارٹی کی بہت بڑی پارٹی ہے پنجاب کے اندر, اپوزیشن پارٹی ہے پنجاب میں, کم از کم 150 سے قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان کی, کم از کم 60-70 سیٹیں یہاں پر ہیں. کہنے کا آیا کہ یہاں پر جو ہے وہ ان کو یہاں سے لیڈ کرنی چاہیے, پنجاب سے ان کی پارٹی کا ہیڈ یہاں پر سسٹم ہے, سارے کے سارے بہت بڑی ان کی جو ہے ٹیم ہے, یہاں سے پارٹی جو ہے یہ احتجاج کو جو ہے لیڈ کرے, یہ پارٹی لیڈ کرے. جہاں تک وزیر اعلیٰ صاحب کا تعلق ہے وہ ایگزیکٹو جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو صوبے کے ہیں, وہ ایک گورنمنٹ کے اس قسم کے ملازم ہیں, ان کو نہیں اتنا زیب دیتا کہ اس طریقے سے کام کریں, وہ جو ہے وہ اپنا کام کاج کریں, اپنے صوبے کو جو ہے اس کی بنیادی سہولیات جو ہیں عوام کو مہیا کریں, ہر قسم کے معاملات جو ان کی جان مال کی حفاظت کے معاملات ہیں ان پر غور کریں. اب ہوگا یہ کہ وہ ایک اپنے ماڈل پیش کریں, پنجاب والے اپنا ماڈل پیش کر لیں, سندھ والے اپنا ماڈل پیش کریں, وہ اپنا ماڈل پیش کریں, وہ یہ کہیں کہ جو سیاسی جنگ ہے وہ جو آپ کی سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہے, جو لوگ جو ہے وہ اس کے صدر چیئرمین وائس چیئرمین سیکرٹری وغیرہ ہیں, وہ اس چیز کو وہ لیڈ کریں, اور جو بنیادی پریکٹیکلی جو ہے اس صوبے کو چلانے والا جو سسٹم ہے اور جو آپ کی جماعت کی جو ایک پروسیجر ہے یا ہم نے آپ نے جو ہے وہ کس کیا لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کمٹمنٹ کی ہے اس پر عمل درآمد کرنا, یہ آپ کا کام ہے. اصل میں ہوا یہ کہ جو آدمی جن لوگوں کو یہ جاب کرنی چاہیے تھی وہ بیچارے چلتے رہے خاموشی کے ساتھ, کوئی باتیں کرتے رہے, تو جن کو نہیں کرنی چاہیے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. یعنی جتنی لیڈنگ جو ہے وہ یہاں سے, اب دیکھیں جو میٹنگ مذاکرات میں ہو رہی ہے وہ 5-7 بندے جو بڑے ہیں وہ میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں, جنہوں نے فیصلے کو توثیق کرنا ہے وہ میٹنگ میں موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی کبھی کبھار جو ہے بہت کم ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا جا کر مذاکرات کریں, آخری بیٹھ کے ڈرافٹ تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی یہ کام نہیں کرنا, یہ اس طریقے سے کریں. اب یہاں پر یہ سارے ایگری ہو گئے جو میٹنگ میں ہیں کہ سب ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ اب جو ہے, لیکن وہ جو نہیں میٹنگ میں ہیں وہ اس کو قبول نہیں کر رہے. اس قسم کی چیزیں جو یہ بچوں والی باتیں ہیں. اب اس کا رزلٹ دیکھیں, یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی ایک صوبے کے اندر اپنی حکومت ختم کر دی, بالکل اسی طریقے سے جو اب دسمبر کے اندر 2023 میں ہوا تھا کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے پنجاب میں بالکل چلتی حکومت, بہت اچھی مجارٹی والی حکومت, اپنا سارے کا سارا عمل دخل جو ہے وہ سارے کا سارا اپنی مرضی کے ساتھ خود وہ اسمبلی توڑ دی, سب ختم کر دیا, نظام سب ختم ہو گیا. اب ہونا یہ تھا کہ وہ تو کام الیکشن تو بعد میں ہوئے, لیکن دوبارہ پنجاب میں حکومت ان کو نہیں ملی, یہاں پر 13 سال سے ان کا اقتدار تھا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ اس اسمبلی کو اس اگر سہیل افریدی صاحب جو ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں وہ یہ چیزیں نہ کرتے, ان کو احتجاج کرنے کی کہ پنجاب کے اندر کم سیٹیں ہیں جی, پنجاب کی آبادی زیادہ ہے, پنجاب سے بندے زیادہ آ سکتے ہیں یا کے پی کے سے زیادہ آ سکتے ہیں, آپ کو کیا حکومتی مشینری آپ کیوں استعمال کریں جی, آپ چھوڑیں نہیں, میں اپنا کام کر رہا ہوں, باقی پارٹی جو ہے متحرک ہو جائے, خان صاحب میسج کریں جی کہ ٹھیک ہے تمام دوسری لوگ جو ہیں وہ متحرک ہوں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے, اچھا نہیں ہوا. اب جو ہے وہ جہاں تک پولیٹیکل تعلق ہے سیاست کا, اب جو ہے چونکہ انہوں نے ایک فیصلہ, اور دوسری آخری بات حکومت کی طرف سے ہے, حکومت نے جتنا کوئک ایکشن لیا ہے اور یہ سارے کا سارا یہ پروگرام آلریڈی انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ فلاں آدمی کونسل ہوگی۔

0: فلاں یہ طریقہ ہوگا, ایمرجنسی صوبے میں ہوگی, ان ضلعوں میں ہوگی, یار یہ ایوری تھنگ ڈن تھا. ہو سکتا ہے مذاکرات کے بعد بھی یہی کام ہوتا, لیکن کم از کم جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش ان کو یہ کرنی چاہیے تھی کہ چلو مذاکرات کی بات کو ختم کر دیتے, لیکن یہ بھی اس لحاظ پر پہنچ گئے کہ نہیں دو دن بعد کر دیتے شاید پھر کوئی بات ٹھیک ہو سکتی تھی, لیکن چلو یہ جو ہوگی وہ ہوگی. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو ان کی جو قومی اسمبلی ہے یا جو باقی صوبوں کی جو اسمبلیاں ہیں, میں سمجھ ان کو اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے, اپنا رول جو ہے آئینی طریقے سے یہ اپنا پارلیمنٹرین کے طور پر اپنا رول ادا کرتے رہے, اور اس کے بعد جو ہے پھر دیکھیں کہ وہاں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ یہ کچھ ٹائم کے بعد ایمرجنسی بھی ختم ہو جائے, حالات بہتر ہو شروع ہو جائیں, پھر وہ اسمبلی کا جو مطلب آلریڈی سارے کا سارا سسٹم ہے وہ دوبارہ بحالی کی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تعاون جو ہے ان تمام سیاستدانوں کا آپس میں بیٹھ کر, جس کے بلاؤ بھٹو صاحب نے یہی کہا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایمرجنسی لگ گئی ہے, کوئی تایات تو لگائی نہیں گئی, کچھ ٹائم کے لیے ہوتی ہے, 6 مہینے کے 3 مہینے کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ آلات جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ, لیکن اگر آپس میں بیٹھے رہیں اور ایک چیز ضرور یہ کہتے ہیں کہ میٹنگ میں ہوتی رہی کہ انہوں نے زیادہ تر یہ تھا کہ ان کو تبدیل کر دیا جائے, کوئی نیا آدمی پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ وہاں بنا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی بڑا اچھا اقدام تھا کہ اگر ان کی جگہ کوئی اور آدمی آ جاتا اور وہ اپنی سیٹ چھوڑ کر پھر وہ احتجاج والی سیٹ لے لیتے تو زیادہ بہتر تھا, وہ سارے کے سارے ان پر کوئی جو ہے اس طریقے سے انگلی نہ اٹھاتا. بہرحال بات یہ جو کام ہونا تھا ہو گیا, اب میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ملک کے لیے حکومت کو پھر بھی جو ہے وہ ٹھنڈے دماغ سے کام کرنے چاہیے اور لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ صاحب دیکھیں باتیں ہم ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپیئر کر لیتے ہیں, دیکھیں جی 5 لاکھ بندہ نکل آئے گا, 10 لاکھ نکل آئے گا, ابھی دیکھیں 3 ہفتوں کے بعد یہ 50 کروڑ نکل آئے, 50 لاکھ نکل آئے گا. اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے, ڈر خوف کی بات نہیں ہے کہ فوج ہر آدمی کو دبوچ لے گی, پولیس دبوچ لے گی, نہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ ترقی والا راستہ کون سا ہے, لڑائی والا راستہ کون سا ہے. ترقی اس طریقے سے ہوتی ہے, آج دیکھیں اس صوبے کے اندر جو ہے ایک اسکول کی بلڈنگ میں وہ کتنے عرصے سے وہ اسکول چل رہا ہے, آج بلڈنگ گری, 34 بچے جو ہے پشاور کے اندر
1: خراش ہوا کیا.
0: اب دیکھیں کہ یہ لوگ جو لوگ یہ ہیں ایگزیکٹو ہیں یا منسٹر ہیں یہ لوگ ہیں یا جو انتظامیہ ہے, ان کاموں کا آپ کا دھیان ان کاموں میں ہونا چاہیے. یہ واقعات صوبے میں کیوں ہوں جی, اب ریسپانسبل وہی لوگ ہوں گے جو کافی عرصے سے یہ سسٹم چلا رہے ہیں, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
1: ظاہر ہے کہ اس بلڈنگ کا اس واقعہ ہونا, اب وہاں ہم یہ کہیں کہ ڈائریکٹ وہ پی ٹی آئی سابق پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ تھی کے پی کے کی, اس جو بھی گورنمنٹ چاہیے وہ پنجاب کی ہو سندھ کی ہو ان کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن براہ راست اگر ہم کہیں کہ وہ ان کی غلطی ہے تو شاید یہ مناسب نہ ہو. ایک واقعہ ہوا
0: نہیں رہا صاحب, اس واقعے کی جو ذمہ داری دیکھے نا, اسکول جو بلڈنگ ہوتی ہے نا, آپ دیکھا سرکاری اسکول ہے جو بھی, وہ ہر سال کے اندر جو ہے بلڈنگ بنتی ہے, چیک اپ کی جاتی ہے, جب وہ بلڈنگ پاس ہوتی ہے اسکول کی اپ گریڈنگ ہوتی ہے, پرائیویٹ اسکول رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ باقاعدہ محکمہ سارا جاتا ہے چیک کرتا ہے, پہلے وہ بلڈنگ کو پاس کرتے ہیں کہ یہ بلڈنگ واقعی سیف ہے یا نہیں ہے, کہ بے شک وہ پرائیویٹ اسکول ہے, لیکن گورنمنٹ کو جب وہ اس اپنے انڈر کسٹڈی میں لیتے ہیں وہ سارا, تو سارے کے ساری چیزیں. اب ہمارے آفیسر جا کر بھی اسی طریقے سے بس تھوڑے بہت جو ہے وہ چائے پانی پینے کے بعد جو ہے وہ بس پاس کر دیا کہ یہ بلڈنگ ٹھیک ہے, آج دیکھیں ان غریبوں کا کتنا نقصان ہوا ہے جی. تو کہنے کا مقصد کون کی ذمہ داری, تو پھر اسٹیٹ کو ہی لینی پڑے گی. دیکھیں نا اگر یہ بلڈنگ 2-4-6 مہینے سال پہلے 2 سال پہلے اس کو مخدوش قرار دیا جاتا, اس طریقے سے بلڈنگ آپ کراچی کے اندر دیکھ لیں, اسی طرح اور پنجاب کے اندر کئی ایسے جو ہے ٹیوشن سینٹر میں واقعات ہو گئے. تو کہنے کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وقت سے پہلے یہ ساری چیزیں کیوں نہیں کرتے, وہ متحرک کیوں انتظامیہ نہیں ہوتی, بات یہ ہے.
1: جی ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور خیبر پختونخوا کے سابق سیکرٹری اطلاعات شوکت یوسف زئی نے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان اور دیگر رہنماؤں کو ایک خط لکھا تھا کہ 4 اکتوبر کے لانگ مارچ کو مزید ملتوی کرنے کا مشورہ دیا تھا, اور ان کا موقف تھا کہ موجودہ سیکورٹی اور سیاسی حالات میں تصادم سے پارٹی اور صوبائی حکومت دانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. خط میں شوکت یوسف زئی نے کہا تھا کہ ایمرجنسی کا خطرہ ان کے مطابق وفاقی حکومت خیبر پختونخوا میں ایمرجنسی نافذ کرنے کے لیے موجودہ حالات کو جواز بنا سکتی ہے, دہشت گردی کی صورتحال وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں انہوں نے خط میں لکھی تھی. وہ خط تقریباً میرے خیال میں جو تاریخ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے وہ 30 سپٹمبر کو لکھا گیا. پھر یہ ہوا کہ وہ انہوں نے یعنی کہ ان پر تنقید ہوئی, انہوں نے وہ خط یہ ایک ایک طرح سے واپس لے لیا یہ کہہ لیجئے گا، لیکن وہ برملا طور پر سامنے زارو قطار رونا شروع کیا، انہوں نے وہ روئے، یعنی کہ ان کو حالات ممکن ہے کہ نظر آ رہے تھے کہ کیا ہوگا،
0: بالکل،
1: لیکن اگر ان کو نظر آ رہے تھے جو سابق سیکرٹری اطلاعات و نشریات اطلاعات تھے شوکت یوسف زئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، تو باقی جو رہنما تھے ان کو یہ حالات نظر کیوں نہیں آ رہے تھے جو ان کو نظر آ رہے تھے، یہ بات. دوسرا یہ ہے کہ اب جو بیان ایک یہ بیان بھی شامل کرتے ہیں اور پھر آپ رائے دیجئے گا کہ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مرور نے کہا ہے کہ ایمرجنسی کے پی کے عوام کی خاموشی لاکھوں لوگ نکالنے کا بیانیہ بنانے والوں کے منہ پر تمانچہ ہے. یہ شیر افضل مرور نے کہا ہے. پارلیمنٹ کے باہر ایک ٹی وی اسٹیشن کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مرور کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی میں قبضہ مافیا کا راج ہے. شیر افضل مرعوت کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ دو تین دن ہو گئے ایمرجنسی کو خیبر پختونخوا کی عوام کے عوام نے خاموش بیٹھ کر رد عمل دیا ہے. یہ خاموشی تماچا ہے. ان تمام لوگوں کے منہ پر جو بیانیہ بنا رہے تھے کہ لاکھوں لوگ نکلیں گے. اپنی بات جاری رکھتے ہوئے شیر افضل مرعوت کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کا کبھی احتساب ہی نہیں کیا. وہ جو جس بلڈنگ کی عمارت کی آپ بات کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. یعنی کہ پچھلے ہفتے کے پروگرام کے اندر ہم مختلف موضوع پر بات چیت کر رہے تھے اور ایک بات میں نے کہی تھی کہ دیکھیے کہ پاکستان سندھ ہو کے پی کے خیبر پختونخوا ہو بلوچستان ہو پنجاب ہو ایون آزاد کشمیر کے حالات ان پر بھی بات کریں گے. مطلب ہے کہ یہ مل کر ایک پاکستان بنتا ہے. بات یہ ہے پاکستان ہے تو اگر کے پی کے حالات اچھے نہیں ہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے. اگر سندھ کے حالات اچھے نہیں ہیں ہمیں فکر کرنی چاہیے. اگر پنجاب کے حالات اچھے نہیں ہیں ہمیں فکر کرنی چاہیے وغیرہ. لیکن یہ کیا کہ پنجاب کے حالات کچھ بہتر ہیں کہیں حوالوں سے بجائے حالانکہ کے پی کے حالات سب سے زیادہ بہتر ہونے چاہیے تھے. یعنی کہ 13 سال 14 سال سے یعنی کہ تقریباً وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہاں چلی آ رہی ہے اور اسی طرح سندھ کے حالات. یہ کیا ہوا کیا فرمائیے
0: جی؟ شکریہ جی. دیکھیں رائے صاحب وہ پہلے تو یوسف زئی صاحب جو ہے نا جی
1: یوسف زئی کی بات جی اس کو چھوڑی
0: دیکھیں ان کا رونا جو ہے نا جی یہ تو سچ ثابت ہوا کہ وہ اس لیے وہ خون کے رو رہے تھے. ان کو یہ تھا کہ وہ یہ کام نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور ہر پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ یہ دن نہیں دیکھنا چاہتا کہ اتنے حالات خراب ہو جائیں اور حکومت جو ہے جو شاید پہلے سے پلان بنا کر بیٹھی ہوئی تھی پروگرام بنا کر بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے.
1: جی جی.
0: اب جو ہے جو آدمی پروگرام بنا کر بیٹھا ہوا ہو مثلا ایک آدمی پروگرام بنا کر آ رہا ہے کہ میں نے آج فلاں یہ غلط کام کرنا ہے. اب جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں یا دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز کو ٹال مٹول کیا جائے کہ وہ آدمی یہاں تک نہ پہنچے. کوئی اور طریقہ کار اختیار کر دیا جائے اپنے آپ کو بچایا جائے. یہ بات تو یہ ہے نا جی. لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ دیکھ لیا تھا کہ یہ قوم اس طریقے سے چل رہا ہے اس طرح نہیں چل سکتا. اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. وہ سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں شاید میرے خیال کے مطابق وہ ایم پی اے بھی ہیں. اپنے حلقے سے مجید بھی گئے تھے شانگلہ والی سیٹ ممبر پارلیمنٹ ہے صوبائی اسمبلی میں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار اگر اس جیسے بندے کو اگر ایسے ہی بندے کو آپ وزیر لگا دیں ایک ایسے بندے کو جو اس طریقے سے اور آپ جو ہے جو تاریخ جو آپ جو ہے وہ حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں اس تاریخ کا آغاز بھی آپ کریں. سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین بن جائیں اس پارٹی کے اور ہر چیز کو لیڈ کرنا شروع کر دیں. ان کے پاس عہدہ تو ہوگا نہیں اور پھر جو ہے اس پن پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوگا کہ ہیلیکاپٹر یوز کیا ہے یہ یوز کیا ہے مشینری ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے. پھر وہ دوسری جو حکومت ہے اس کا رول دیکھا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں آلریڈی اس کا جو طریقہ کار جو شروع سے آیا تھا یہ بھی غلط تھا اور غلط کا جو نتیجہ ہے. دوسری بات رہا صاحب یہ ہے کہ جو کسی پارٹی کے اندر جو سینئر لوگ ہوتے ہیں نا جی ان لوگوں نے بڑی ماریں کھائی ہوتی ہیں.
1: جی جی.
0: دیکھیں جی اس جماعت کے اندر جس جماعت میں وجیہ الدین صاحب تھے احمد خان صاحب تھے چلو جگیر سنگھ صاحب چھوڑ گئے اب جو بیرسٹر وہ جو ظفر صاحب ہیں لاہور سے ان کا تعلق ہے. اس طریقے سے بڑے بڑے اچھے لوگ اس پارٹی کے اندر موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ جو ہیں ان کو دے دیتے چارج کہ یار آپ سسٹم کریں جس طرح بھی آپ چاہتے ہیں, ہم اس کے مطابق آپ کو پالیسی بنائیں, آج تک جو ہے یہ رازنامہ بھی ہو جاتا, یہ سارے کے سارے کام ہو جاتے. لیکن اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو خان صاحب ہیں یا باقی ہیں شاید ان کی بھی مرضی یا ان کی طرف سے میسج یہی ہے کہ ہم نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, ہم نے فائٹ کرنی ہے, ہم نے اسٹریٹ پر فائٹ کر لڑائی کرنی ہے, جتنی بھی حکومتیں جاتی ہیں جاتی رہیں. اب رہ صاحب دیکھیں نا, یہ اس سے آگے بھی بڑے, اگر فرض کریں دو منٹ کے لیے, یہ تین سال یا دو سال کے اندر اب ان کو حکومت اگلے مہینے میں تو واپس انہوں نے دینا تو حکومت واپس نہیں دینا. اب اگر یہاں پر یہی پنجاب والے قوم جو ہیں یہ پیسہ حکومت خرچ کرنا شروع کر دیں, وہی قوم وہاں پر سہولیات ان کو لوگوں کو ملنی شروع ہو جائیں, کیا جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے کیا ان کا مینڈیٹ اسی طریقے ان کو ملے گا؟ نہیں ملے گا, کیونکہ وہ لوگ دیکھا جی 13 سال میں کچھ کام نہیں ہوا, یہ لوگوں نے 2 سال میں 3 سال میں کتنے ہمارے کام کرا دیے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انہوں نے اپنی حکومت اپنی یعنی وہ سارے کے سارے یہ تھی وہ تو بھائی اپنے لیے, اب دیکھیں کوئی جیل میں ہے, کوئی کدھر ہے, کوئی کدھر ہے, کیا کس طریقے سے. اب آخری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جب وفاق ہوتا ہے جی, صوبہ وفاق کے ساتھ اس کا ایک انڈر ہے, صوبے کو جو ہے اپنی پالیسی اپنی مرضی سے نہیں دے سکتا, پالیسی وہ دے گا جو حکومت کی پالیسی ہوگی. سندھ جو سندھ اپنی مرضی کے ساتھ پالیسی نہیں دے سکتا, خاص طور پر دفاعی معاملات میں اور داخلی معاملات میں, اسی طرح خارجی معاملات میں, اس طریقے سے جو اپنے صوبے کے جو اختیارات تعلیم ہے صحت ہے جو چیز ان کو دیے گئے ہیں جی, ان پر انہوں نے وہ جو مرضی اپنی طرف سے پالیسی بنائے. لیکن یہاں پر جو تھا بھائی ان کی وہ حکومت کے ساتھ پالیسی کے ساتھ وہ حقیقت جو ہے چل بھی نہیں رہا تھا. بھائی ایک دیکھیں دوسرے مہینے میں ایک خبر یہ بھی تھی, شاید کسی آدمی نے بھی یہ کہا تھا کہ فیبروری سے لے کر اب جو ہے یہ اکتوبر کا مہینہ ہے جی, 8 مہینے ہو چکے ہیں, ان 8 مہینوں میں پولیس والے آرمی والے عام عوام جو ہے کتنے وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی میں بے شمار بندے شہید ہوئے. چلو فوج کو چھوڑ دیں, پولیس تو ان کی اپنی ہے, اور لوگ بھی جو شہید ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے انتظامیہ ان کی جو اپنی کیبنٹ کی طرف سے کوئی آدمی نہ مذمت ہوئی نہ کوئی جنازہ پڑھنا ہوتا ہے نا, پتا چلو چلا گیا ان کا ذرا تھوڑا بہت چلو دکھ میں شریک ہو گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک سائڈ پر چل رہے تھے, اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا کہ اب اس سے آگے اور مزید نہیں چلا جا سکتا. لہٰذا برحال جو ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چیز آج آپ بھی کہتے ہیں کہ بہت کچھ نہیں گیا, جس وجہ سے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے بلاول صاحب نے کہا ہے, اور میں ان کی بات کو 100% جو ہے انڈورس کرتا ہوں کہ ان کی بات بالکل صحیح ہے, ان کو ان کی بات کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے.
1: اس لیے کہ بلاول صاحب نے کہا
0: نہیں, بلاول صاحب دیکھو سلجی بات کو ریا صاحب کیا کرتا ہے نا جی.
1: اچھا دیکھیں بریک آ رہی ہے
0: بالکل,
1: اور عمران خان صاحب ہمارے اپنے بڑے متحرک ہیں جی, بہت بہت شکریہ آپ شامل ہیں, کہتے ہیں کہ مبارک ہو سب کو, مجھے پتا ہے کہ آپ ناراض ہیں غصے میں ہیں, لیکن یہ پاکستان کی سیاست ہے عمران خان صاحب, اور اس سیاست کے اندر نہ اتنا غصہ کرنا چاہیے نہ اتنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے اللہ رحم فرمائے اپنے ملک پاکستان کے لیے اور ہم سب پر. چلتے ہیں بریک جانب, ملتے ہیں بریک کے اس پار.
2: Listening to Link FM. 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. And let's save lives together.
3: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
4: Lazier Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
5: اگر آپ کی ٹیکسی منی کیب پرائیویٹ کرایہ پر لینے والی گاڑی یا پریسٹیج کار حادثے کا شکار ہوئی ہے, آپ کو کلیم ٹیم سے بات کرنے کی ضرورت ہے. وہ مقامی ماہرین جو شیفیلڈ اور آس پاس کے علاقوں میں متبادل گاڑی تیزی سے مہیا کر سکتے ہیں, क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00-571-0009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या द क्लेम टीम .uk पर तलाश करें।
6: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
7: परेशान खलते हुए जी
8: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
7: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं।
9: लिंक एफएम के तमाम प्रोग्रामों में की जाने वाली गुफ्तगू, प्रोग्राम को पेश करने वाले मेजबान और प्रोग्राम में शामिल मेहमानों की अपनी जाती राय होती है। उनकी गुफ्तगू से लिंक एफएम का मुत्तफिक होना जरूरी नहीं।

0: السلام علیکم سامعین ناظرین، ویلکم. آخری 25 منٹ سے ہمارے پروگرام میں رہتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آئی پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے جی. اتنی تیزی سے تو لانگ مارچ سنباد کی طرف نہیں بڑھا تھا جتنا ہمارا پروگرام آج اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے. گپ شپ ہوتی ہے جی، گپ شپ ہونی چاہیے جی. اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ بھی ٹائم نکال کر پروگرام کو سنتے ہیں، ٹائم بڑا قیمتی ہے، اور ہم بھی ٹائم نکال کر آپ کی خدمت میں یہاں حاضر ہوتے ہیں. شفقت مرزا صاحب سے پہلے آئے تھے، وہ بھی ٹائم نکال کر آتے ہیں، پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ پروگرام کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سامعین ناظرین ان کو ہم انٹرٹین کریں. کوئی دل سے ممکن ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی بھی آپ کرتے ہوں، طریقہ جو بھی آپ کا ہو، ایک حد تک ہم آپ کی باتوں سے اگری کر رہے ہوں دل سے. تو جیسا کہ وہ شفقت مرزا صاحب نے ایک میٹنگز کا ذکر کیا اور کہا کہ نوجوان اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، اگرچہ کافی غصے میں تھے، وہ جذبات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن کبھی کبھار جذبات کا اظہار کرنا پڑتا ہے. ظاہر ہے کہ غصہ آتا ہے، آدمی کرے تو کرے کیا، لیکن اتنا بھی غصہ نہیں آنا چاہیے. عمران خان صاحب آپ فرماتے ہیں کہ نو غصہ. راجہ صاحب، یہ تو سیاست ہے، سیاست صرف ایک مذاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان صاحب مذاق ہی کہہ لیجئے گا، زیادہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کوئی بھی زیادہ غصے میں آئے. غصے میں آتا ہے بندہ تو وہ بات اپنی سمجھا نہیں سکتا، اپنی جو رائے ہے، اپنا جو اس کا صحیح اوپینین ہے، وہ دوسرے تک پہنچا نہیں سکتا. تو اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مذاق کرتے کرتے کے پی کے کے اندر وہ ایمرجنسی لگی ہے اور گورنر راج لگا ہے. کتنے ٹائم کے لیے، کتنے مہینوں کے لیے، کتنے ہفتوں کے لیے، یہ اس پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو لیکن وہ شیر افضل مروت کے بیان کا ہم ذکر کر رہے تھے. آگے جا کر انہوں نے ایک جگہ پر اسی بیان کے اندر یہ بھی فرمایا ہے کہ دو ماہ بعد خیبر پختونخوا میں بانی پیٹی آئی اور علی امین گنڈا پور کا راج ہوگا. یہ شیر افضل مروت نے فرمایا ہے. یہ بھی مذاق آپ کہیں گے عمران خان صاحب، شاید مذاق ہو. ہم دعا کرتے ہیں کہ جمہوریت ہو، انصاف ہو، اور ساری سیاسی جو جماعتیں ہیں، پچھلے پروگرام کے اندر ہمارے ساتھی جو مہمان جن کو ہم نے پروگرام کے اندر دعوت دے رکھی تھی آئے تھے، اور کرتے کرتے ایک بات پر ہمارا تھوڑا سا تکرار ہوا، مکالمہ ہوا، کہ وہ فرمانے لگے. اور جذبات کا اظہار ہر کسی کا حق ہے کہ وہ کرے، کہ عمران خان کے بارے میں فرمانے لگے وہ سیاسی قیدی ہے. تو آصف زرداری کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ آصف زرداری سیاسی قیدی تھے اور 11 سال جیل کے اندر بند رہے ہیں. نواز شریف کے چاہنے والے وہ کہیں گے کہ نواز شریف سیاسی قیدی تھے، وہ جیل کے اندر بند رہے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی جیل میں چلے جاتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، وہ سارے سیاسی قیدی بن جاتے ہیں. تو سیاسی قیدی بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوتی ہیں. کاش وہ غلطیاں نہ کرتے، چاہیے زرداری آصف زرداری تھے، نواز شریف تھے جیلوں کے اندر جو گئے ہیں، یا عمران خان تھے. اگر یہ غلطیاں نہ کرتے، باقی لوگ جیلوں کے اندر نہیں گئے نا. کتنے لوگ ہیں جو آج باہر ہیں، بیانات دے رہے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر تقاریر کر رہے ہیں، جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. ان لوگوں کو پکڑ کر کسی نے جیل میں بند نہیں کیا. تو غلطیاں کی جاتی ہیں، قصور ہوتے ہیں، تب کوئی پکڑ کر جیل کی سزا سناتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے. تو ہمیں افسوس ہے. ہم دعا کرتے ہیں پروگرام کے اندر، پروگرام کا ٹائم بڑا تھوڑا ہے، خبریں 2-3 اور بھی ہم نے شامل کرنی تھی. جلدی جلدی، ایک تو ہم نے سعودی عرب کا ذکر کیا تھا، اور یمن کے حوثی باغیوں کے درمیان جنگ میں شدت آ گئی ہے، اور جیسا کہ ہم نے دارالحکومت ریاض کے ہوائی اڈے اور تیل کی بڑی کمپنی آرامکو کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اور سعودی عرب قیادت میں اتحاد نے یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقوں پر جوابی حملے کیے ہیں. دوسری جانب یمن میں شدید لڑائی کے باعث لاکھوں افراد خوراک اور طبی امداد سے محروم ہونے کے خطرے سے دوچار ہیں. اور یعنی کہ سب سے بڑا جو واقعہ ریاض کے ہوائی اڈے پر ہوا جس میں 13 افراد ہلاک اور 300 خبر کے مطابق 300 سے زائد زخمی ہوئے. اس کے بعد پروازیں شدید متاثر ہوئیں. اور پھر ہم نے ایک اور خبر تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین، کہ پاکستان نے 12 اکتوبر کو افغان طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ افغان سرزمین سے پاکستان میں حملے کرنے والے مسلح گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے. پاکستان وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خبردار کیا کہ ان گروہوں کی سرگرمیاں افغانستان کی اپنی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے. افغان طالبان حکومت پاکستان کے الزامات کو مسترد کرتی رہی. اور دوسری طرف افغانستان میں طالبان حکومت نے 13 اکتوبر کو ہی بی بی سی کی ایف ایم ریڈیو نشریات ملک بھر میں عارضی طور پر معطل کر دی. افغان وزارت اطلاعات کے ترجمان نے اس کی وجہ بی بی سی کی جانب سے مبینہ خلاف ورزیاں بتائی، تاہم ان کی تفصیلات نہیں دی. بی بی سی نے کہا ہے کہ وہ حکام کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے رابطے میں ہے. اور اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ماسٹر صاحب، پھر آگے اور جو ایک دو خبریں ہیں ابھی شامل نہیں کی ہیں وہ شامل کرتے ہیں. جی ایک ابھی میں وہ مائک میں نے آپ کا بند کیا ہوتا ہے.
1: پہلی تو بات یہ ہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق اور یہ لڑائی جھگڑا جو ہے گلف کنٹریز کے اندر ہے، یہ بھی بڑا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے افسوسناک ہے. اور جو عملے کر رہے ہیں سعودی عرب پر، یہ ان کی بھرپور مذمت بھی ہر مسلمان کرتا بھی ہے اور کام بھی کر رہے ہیں. بہرحال جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایران کا وہاں پر جو ہے بڑا ہاتھ چلتا ہے، تو ایران کو چاہیے کہ ان کو جو ہے اس کم از کم وہ کافی کوششیں وہ بھی رہی ہیں کہ کم از کم جو ہے وہ ان دونوں کے اندر ایک مذاکرات یا ان کو ساتھ بھی کوئی ایک ایسا معاہدہ ہو جائے جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر جو ہے عملے نہ ہوں. کیونکہ دیکھیں بڑے مذہبی مقامات ہیں اور لوگ جو ہیں زیادہ تر پھر ان کے اندر ایک چیز جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی کافی جو ہے وہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جب وہاں پر جس طرح آپ نے کہا کہ رامکو کے اندر وہ کمپنی ہے یا ایئرپورٹ انٹرنیشنل ریاض کے اندر یا مختلف جگہوں پر، تو یہ بھی جو ہے وہ کافی اور زیادہ مشکلات پیدا کر رہا ہے دنیا کے اندر، خاص اکانومی کے لیے. پیٹرول کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہیں. تو بہرحال جو ہے اس کا حل بھی ان کو نکالنا ہے. ایران اور امریکہ کا بھی حل بھی جو ہے ان کو بھی یہ ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے مڈ ٹرم الیکشن کے بعد یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر صورت نہ اختیار کر لے، لہٰذا اس سے پہلے پہلے جو ہے کچھ چیزیں حل ہو جانی چاہیے. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ افغانستان اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی جھگڑا کسی جگہ پر بھی کوئی مسئلے حل نہیں ہے. وہ تو چلو اسلامی لحاظ سے ہمارے بھائی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، بہت بڑا بارڈر ہمارا ان کے ساتھ ملتا ہے، بلکہ ان کی زیادہ تر جو ہے وہ کافی عرصہ سے ہمارے ساتھ ان کا کافی ایک تعلق رہا ہے. اب کسی وجہ سے تھوڑی بہت جو ہے کنفلکٹ پائی جاتی ہے کہ وہ جو عملے دہشت گردی والے ہو رہے ہیں وہ ادھر سے آدمی ہیں یا ان کو کنٹرول. تو ویسے بھی جو انٹرنیشنل لا میں بھی یہ موجود ہے کہ وہ اپنے ملک سے کوئی بھی گروپ ہے دوسرے ملک میں جا کر جو ہے کوئی انٹروین نہ کرے، اس طریقے سے کوئی ایسی چیز نہ کرے. تو بہرحال یہ ضرور جو ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کو آخری حد تک بھی یہ ضرور جاننا چاہیے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں اور ملک بھی اسلامی ملک ہیں ان کو بٹھائیں اور اس طریقے سے ان کا آپس میں جو حل ہے وہ لڑائی جھگڑے. دیکھیں وہ ادھر سے حملہ کرتے ہیں تو یہ ہمارے فوت ہوتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں مسلمان، ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے سسٹم ہے، وہاں کے بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں. کہنے کا مقصد ہے اپنے بھائیوں کا آپس میں اس طریقے سے لڑائی جھگڑا، پھر ایران کے اندر دیکھ لیں، عراق کے اندر دیکھ لیں، یہ جو آگے اوسی ہے سعودی عرب ہے، تو کتنی پریشانیاں ہمارا ملک جو دیکھ رہا ہے. لہٰذا کم از کم یہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ چھوڑیں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور دنیا کی میں سمجھتا ہوں یہ اب اکانومی گلوبل ویلیج ہے، ایک ملک متاثر ہوتا ہے تو دوسرا بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو باقی جو ہے وہ دیکھیں گے بڑے ملک آپس میں تعاون کر رہے ہیں، جس طریقے سے روس امریکہ کا ہے، چائنا کا امریکہ کے ساتھ، روس کا چائنا کے ساتھ، یورپ کے ایک دوسرے کے ساتھ، ہمارے بھی اس قسم کے تعاون جو ہے وہ ہونے چاہیے. اور جو کسی قسم کی غلط جو نفرت والی جو چیزیں ہیں، سیاست ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو ہمیں آپس میں نکالنا پڑے گا اور مسلمان جو ہے ایک اتحاد جو ہے یکجہتی ان کے اندر ہو جائے گی.
0: بالکل اتحاد اور یکجہتی. اور ایک بات وہ شیر افضل مروت کی پھر دوبارہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ نکلے نہیں ہیں باہر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ڈیلیور نہیں کیا گیا کبھی کے اندر جو پرامسز کی گئی تھی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی گئی, ڈیلیور نہیں کیا گیا. اور سوشل میڈیا پر لوگ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی خبروں کو ہم زیادہ اہمیت نہیں دیتے, لیکن اب یہ ہے کہ جو ایک یہ گورنر کے پی کے اور ان کی جو ٹیم ہے, انہوں نے ہر صورت میں یہ ثابت کرنا ہے کہ ایمرجنسی اور گورنر راج کا جو نفاذ ہے وہ اہم تھا اور اب وہ ڈیلیور کر رہے ہیں. انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے آنے والے چند ہفتوں کے اندر, مہینوں کے اندر, زیادہ ٹائم ان کے پاس نہیں ہے. اگر وہ ثابت نہیں کر پائے تو پھر ظاہر ہے کہ جیسا کہ شیر افضل مروت نے یہ بھی کہا ہے آخر میں کہ بانی پیٹی آئی اور علی امین گنڈا پور کا راج ہوگا, کیوں نہیں, ان کا بھی حق ہے وہ راج کریں, لیکن ڈیلیور ہر صورت میں کرنا پڑے گا. تو یہ ہے. تو باقی جو شامل کرتے ہیں خبر کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. تازہ اطلاعات کے مطابق ابنائے حرم میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے واقعات بڑھ رہے ہیں, جس سے عالمی تیل کی فراہمی اور قیمتوں پر دباؤ پڑ رہا ہے. دوسری جانب ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم کرنے کے لیے سالسوں کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہیں, جن میں پاکستان اور قطر بھی کردار ادا کر رہے ہیں. تاہم ابھی تک کسی حتمی امن معاہدے کی تصدیق نہیں ہوئی. ایرانی حکام نے امریکی حملوں کے دوبارہ شروع ہونے کا امکان بھی اظہار کیا ہے, جس سے خطے میں صورتحال غیر یقینی ہے. جی
1: شکریہ جی. دیکھیں یہ بات ہم پہلے کر رہے تھے پہلے بھی کہ بالکل جو ہے اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے پاس اب بھی بڑا موقع ہے, اتنا موقع ہے بندہ سوچ نہیں سکتا, کیونکہ جب دیکھیں کہ یہ لڑائی اب آپس میں ان ملکوں کے اندر شروع ہو رہی ہے, سعودیہ کے اندر ہے, یمن کے ہے, ایران کے ہے, اس طریقے سے آپس میں, پھر وہ امریکہ جب حملہ ہوگا پھر
0: میں آپ کی قطع کلامی کرنا چاہتا ہوں. یہاں ہمارے ساتھ راجہ آصف محمود کلر سیدا سے براہ راست, آدھی رات کا ٹائم, تقریباً آدھی رات ہونے کو ہے, اور ماشاء اللہ میڈیا سے ان کا تعلق ہے, جاگ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ کسی کہیں پر بیٹھے ہوئے ہمارے پروگرام پر آپ نظر رکھے ہوئے ہیں, اور کامنٹس بھی کر دیا کریں, نظر ہی خالی نہ رکھا کریں. بہت بہت شکریہ. آپ کلر سیدہ راولپنڈی سے ہمارے ساتھ شامل ہیں جی. بہت بہت شکریہ جی.
1: بالکل جناب رضا صاحب, ہم رضا صاحب کو ویلکم کرتے ہیں جی. اور بالکل جی, آپ میسج کریں اور ان شاء اللہ آپ کے میسج بھی اور ہم آپ کو ویلکم بھی کریں گے. بہرحال جو ہے وہ بات اصل میں جو ہم کر رہے ہیں کہ آج جو ہے یہ باقی دنیا کو چھوڑ دیں, ایران کا اتنا اچھا موقع ہے کہ ایران کے چند ایک دو اقدام جو ہیں اگر یہ ایران فرسٹ پرائرٹی پر کر دے تو اس پورے گلف کنٹریز کے اندر بھی ایک اتنا اچھا یعنی ایک بلاک بن جاتا ہے, سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ٹریڈنگ بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا اور آپس میں امن اور سکون اور ساری کی ساری چیزیں, سعودی عرب کا یمن کے ساتھ مسئلہ حل ہو جائے گا, ان کا جو ہے وہ ان کا آپس میں جو تھوڑا بہت ٹینشن ہے وہ حل ہو جائے گی. امریکن جو ہے وہ جب یہ لڑائی نہیں ہوگی, اب دیکھیں یہ جس ملک نے لڑائی سارے کی ساری شروع کی ہر طرف جس کا, اب وہاں پر امن ہے, اسرائیل میں بالکل امن ہے, کوئی وہاں پر جھگڑا نہیں ہے جی, وہ بڑے آرام سے اپنا جو کام فلسطینیوں کے خلاف جو کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں, کوئی کسی پر عمل درآمد نہیں کر رہا, اپنی مرضی کے من مرضی کر رہا ہے وہاں پر, اب آدمی بول کر رہا ہے, آپس میں لڑائی کرنا شروع کر دیا. تو یہ ان لوگوں کی پالیسی ہے کہ آپس میں یہ لوگ لڑیں اور اپنی انرجی آپس میں ضائع کریں اور آگے جو ہے یہ کچھ حاصل نہ ہو. لہٰذا میں آج بھی جو ہے کہتا ہوں کہ جب تک جو ہے اور اس کا حل یہ ایک اور مز کو جو ہے جو جگہ ہے اس کو چھوڑ دیں, جو ٹریڈنگ جاری تھی اس طریقے سے جاری رہے اور پھر جو ہے آپس میں مذاکرات کریں, آپس میں سارے آپس میں رازنامہ کر لیں, انشاءاللہ تمام سسٹم ٹھیک ہو جائے گا.
0: آپس میں راضی نامہ کر رہے ہیں,
1: بالکل مسلمان ملک
0: تمام سسٹم ٹھیک ہو جائے گا
1: انشاءاللہ. بالکل
0: اس میں کوئی شک نہیں ہے جی, کہ ہم نے تو کتنی متعدد بار یہ بات کہی ہے اپنے اس پروگرام کے اندر بھی اور جہاں کہیں بھی بات کرنے کا اتفاق ہوتا ہے یہ بات کرتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کا کوئی جواز نہیں تھا, کوئی ریزن نہیں تھا. ایران ایک بذات خود ایک ملک ہے, اس کا حق ہے اپنا وہ دفاع کرے, امریکہ علیحدہ اپنا ملک ہے اس کا حق ہے اپنا دفاع کرے, اسرائیل علیحدہ اپنا ملک ہے اس کا حق ہے وہ اپنا دفاع کرے. جو کچھ ہوا اور سراسر غلط ہوا, جو ہوا اس کو فوراً ختم ہو جانا چاہیے تھا اور بڑی جو طاقتیں ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس مسئلے کو ختم کرے. اور ختم نہیں کیا گیا تو نتیجہ آج کیا نکلا کہ پیٹرول ڈیزل کی پرائسز اتنی دور جا چکی ہیں کہ یو کے اندر دیکھیے کہ پیٹرول کتنا مہنگا ہے. یو کے اندر ترقی یافتہ ملک ہے, یورپ کے اندر دیکھیے پیٹرول کتنا مہنگا ہے, امریکہ کے اندر اور باقی ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے اندر جو لیٹسٹ انفارمیشن پیٹرول کے حوالے سے ہے وہ ہے کہ اگلے ایک ہر دن پرائسز اوپر یا نیچے آتی ہیں ہر دن, لیکن یہ ہے کہ اگلے ایک روز کے لیے خبر کے مطابق پیٹرول مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا گیا اگلے ایک روز کے لیے. ذہن میں رہے پیٹرول کی قیمت میں 1.20 روپے فی لیٹر اضافہ, پیٹرول کی قیمت میں 1.20 روپے فی لیٹر اضافہ, جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 17 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی, 17 پیسے. تو نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 393.86 روپے فی لیٹر مقرر کر دی گئی, جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 396.65 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول ڈیزل کی نئی قیمتیں 15 اکتوبر کے لیے ہوں گی. آج کیا تاریخ تھی ماسٹر صاحب؟ 15 ہی نا, کل 16 پاکستان کے اندر, ابھی تھوڑی دیر کے بعد 16 شروع ہو جائے گی. ممکن ہے کہ قیمتیں اوپر چلی جائیں تھوڑی سی, تھوڑی سی اتنی نیچے آ جائیں, یا زیادہ یا تو وہ اوپر کر دیں, اتنی اوپر کر دیں کسی نے یہ کہا بھی تھا, یا پھر وہ نیچے کر دیں. لیکن جو تیل کی منڈی کے اندر جو پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہیں, فی بیرل $1 وہ پتہ نہیں اوپر گیا ہے, $1. تو اصل میں یہ ہے کہ تیل اور ڈیزل کی پرائسز جو اوپر نیچے کر رہی ہیں ان کا بھی اس میں کوئی دوش نہیں ہے, قصور نہیں ہے, اس کو غلطی نہیں ہے, کیونکہ جنگ کی وجہ سے حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ یقین کے ساتھ کچھ کہا نہیں جا سکتا. جنگ اعلان ہو جائے کہ جنگ ختم, جنگ نہیں ہوگی, ادھر سعودی عربیہ کا مسئلہ ہے, ادھر ایران اور امریکہ کا مسئلہ ہے, یہ بہت بڑا ایشو ہے پوری دنیا کے لیے, امن ہو اور پیٹرول انشاءاللہ کرتے کرتے وہ نیچے پرائسز ان کے نیچے آ جائیں گی. جی جی,
1: اصل میں بات یہ ہے کہ ایک دفعہ بس بڑے بڑے لوگ ماہر لوگ ہیں جی, ایک دفعہ انہوں نے پوری جو بیرل ہے نا, بیرل جو پورا وہ ڈرم ہوتا ہے کروڈ آئل کا, اس کی قیمت کے لحاظ سے پھر اس نے وہ صفائی کا پروگرام, وہ ٹرانسپورٹنگ کا سارا, ایک کسی آدمی نے ایک تجزیہ لکھا تھا اور اس نے جو ہے مختلف مالک کے اندر وہ ایک اس نے نتیجہ کیا تھا کہ مثلا انگلینڈ کے اندر اگر وہ کروڈ آئل ہے $100 کا ہے مثلا اس وقت, چلو وہ یہاں پر آتا ہے, اس پر کتنی جو ہے وہ اس کے اندر کتنے لیٹر ہوتا ہے, فرض کریں اس کے 1000 لیٹر ہے مثال ہے, اب اس کے بعد جو اس کی صفائی پر کتنا ہوگا, کیا کون کون سی چیزیں اس میں سے ڈیزل کتنا نکلے گا, پیٹرول کیا ہوگا, فلاں فلاں چیزیں, یقین کریں اس کے باوجود بھی وہ تقریباً جس قیمت پر یہاں فروخت ہو رہا ہے وہ یہ کہتا تھا کہ اگر یہ آدھی قیمت پر بھی یہاں پر بیچیں تب بھی جو کمپنیاں ہیں سارے خرچہ نکال کر بھی ان کو کچھ نہ کچھ بچت ضرور ہوتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو یہاں دنیا پوری کے اندر جو ہے اصل میں اس کی وجہ سے ہمارے ملک جس کی لیوی ہے اور اس طریقے سے ٹیکس وغیرہ ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں پیسے کمانے کا حکومتوں کے پاس جو ہے اس سے اچھا ٹیکس لینے کا طریقہ ان کو ملتا ہی نہیں ہے. لہذا کوئی بھی حکومت جو ہے یہاں پر دریغ نہیں کرتی, کوئی ملک جو ہے جو قیمتیں بڑھانے میں جو ہے پہلے نمبر 1 پرائرٹی کرتا ہے کہ یہاں پر قیمتیں بڑھائیں گے, یہاں زیادہ آمدن, یہ زیادہ اضافہ میں یہاں پیسہ ہمیں ٹیکس وغیرہ یہاں سب کچھ اکٹھا یہاں سے ہوگا. لہذا اگر یہ لوگ جو ہیں چاہیں تو آج بھی اتنی بڑی مہنگائی کے باوجود بھی 100-150 لیٹر تک ملک میں 200 لیٹر تک بھی وہ لوگ بیچ سکتے ہیں, تھوڑا بہت خرچہ جو ہے اپنا گزارا کر سکتے ہیں, لیکن نہیں وہ کمپنیاں ہیں اپنی مرضی کے مطابق من مرضی کر رہی ہیں. پر شارٹ بات یہ ہے جی, یہ باقی تو چلو چیزیں چھوڑیں, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ پوری دنیا کو یہ رول ادا کرنا ہے کہ یہ جو ملک ہیں جہاں جن لوگوں میں یہاں پر یہ جو تیل کے ذخائر ہیں اور جہاں سے یہ ساری آئل سپلائی ہوتی ہے, وہاں پر جو جب تک امن قائم نہیں ہوگا دنیا کے اندر, اس وقت تک دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ پرائسیں جو ہے کہ اس کا کوئی کنٹرول ہو یا کسی بھی لحاظ سے کسی بھی جو معدنیات چیزیں جو ادھر ادھر ہو رہی ہیں برآمدات درآمدات یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیول پر تب آئیں گی جب دنیا میں امن قائم ہوگا. لہذا تمام مالک کو جو ہے یونائٹڈ نیشن سمیت ان کو چاہیے کہ ان ملکوں کے اندر جو ہے اس ٹیبل پر بٹھائیں اور یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ سارا ختم کریں. جتنا بھی کام ڈاؤن ہوگا دنیا ترقی اس صورت میں کرے گی. رہ صاحب ایک گھر ہے معاشرہ ہے ترقی اس صورت میں کرے جب امن قائم ہوتا ہے. لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کون سا پھر وہاں پر جو ہے وہ تباہی ہوتی ہے. لہٰذا اب بھی جو اس تباہی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کسی طریقے سے ایک آپس میں ٹیبل ٹاک کریں اور آپس میں رضامند ہو جائیں, مسئلے مسائل سارے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے.
0: انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں مسئلے اور مسائل سارے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ممکن ہے کہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے جی کہ کبھی نہ اپنی پسند کی حکومتیں اقتدار میں رہتی ہیں اور نہ اپنی پسند کے بندے ہمیشہ نمائندگی کرتے ہیں. ہماری یہاں اگر ہم پہلے وہ شفیل کی بات کر رہے تھے نا جو واقعہ ہوا, اور میں نے شفقت مرزا صاحب سے سوال کیا تھا کہ ہمارے یہاں رہنما ہیں اس میں کوئی شک نہیں, ہماری امہ کرام ہیں, بڑے جید المائدین ہیں, باقی کمیونٹی کے اندر بھی رہنما ہیں, لیکن اجتماعی طور پر اور مجموعی طور پر اگر ہم حالات کا جائزہ لیں, یہاں اس شہر انگلینڈ کی بات کر رہے تھے ہم, تو اس طرح ہمارا رہنما کوئی نہیں ہے کہ جو پوری کمیونٹی کو ساری کمیونٹی کو نہ صحیح 50% جو ہماری کمیونٹی ہے یہاں اس شہر کے اندر اس کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر سکے, کوئی نہیں ہے. تو یہ تو انگلینڈ کی بات. جو پاکستان کے اندر جو حالات واقعات ہیں, جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ایک عجیب قسم کی سیاست ہے, اور ہمارے کچھ ساتھی کبھی کامرس کرتے ہیں اور یہ جو حالات ہیں وہ پیش نظر نہیں رکھتے کہ یہاں کے پڑھے لکھے لوگ, یہاں کے پڑھے لکھے نوجوان یہاں پیدا ہوئے ہیں اکثر اور بیشتر ان میں سے زیادہ تر یہاں اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کی سیاست کی جب بات آتی ہے تو بڑا غصے کا اظہار کرتے ہیں, حالانکہ ان کے یہاں بالکل پڑوس نیبر میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے. ممکن ہے کہ اس واقعہ پر انہوں نے اس طرح کی کوئی رائے کا اظہار نہ کیا ہو یا کیا ہو, لیکن کہ پاکستان کی بات آتی ہے تو پھر وہ میں چھوڑوں گا نہیں. تو دیکھیے پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے, پاکستان کے سیاسی حالات کا تعلق ہے, وہ ہم رہنے دیتے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے جو وہاں پر لوگ ہیں مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں. چلو ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں, جو تکالیفیں برداشت کر رہے ہیں, جو دکھ اور پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں وہاں, اور آخری خبر ہم شامل کرتے ہیں دکھ اور تکلیفوں اور پریشانیوں کی بات آئی تو آزاد کشمیر کی سے تازہ اطلاعات کے مطابق پونچھ ڈویژن میں جاری کشیدگی کم کرنے کے لیے سیاسی رابطے جاری ہیں, اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کاروباری سرگرمیوں میں جزوی نرمی کا اعلان کیا ہے, جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے خطے کے آئینی اختیارات کے تحفظ اور حکومت و مظاہرین کے درمیان مذاکرات پر زور دیا ہے, تاہم کشیدگی کے مکمل خاتمے اور مذاکرات میں پیش رفت کی ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے. سامعین دیکھیے کہ کتنے مہینوں سے ایک تنازع پیدا ہوا, اس کا حل ہونا چاہیے تھا, اور ہم نے پروگرام کے اندر ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ دیکھیے کہ حکومت پاکستان کو پہل کرنی چاہیے, اور اب تو آزاد کشمیر کے اندر الیکشن ہو چکے ہیں, وہاں حکومت بن چکی ہے, وزیر اعظم بن چکے ہیں, صدر بن چکے ہیں, ان کو چاہیے سب سے پہلے دن ان کا یہ کام بنتا تھا, ان کی ذمہ داری تھی کہ مذاکرات کریں, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات جو جائز مطالبات ہیں جو ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مطالبات مانے جائیں اور یہ جو وہاں ایک تنازع ہے اس کو ختم کیا جائے, اور اسی طرح جیسا کہ کے پی کے اور کے اندر گورنر راج اور ایمرجنسی لگی ہے اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو مذاکرات ہوئے, اور ہم اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جو جائز مطالبات ہیں اپوزیشن کے وہ مانے جائیں, حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے وہ جائز مطالبات مانے, ایک دو چیزیں تھیں جن پر مزید ڈسکشن ہونی باقی تھی, لیکن وہ آدھی رات کو تقریباً مذاکرات ناکام ہوئے, اور نتیجہ کیا نکلا کہ ایک اچھی بھلی حکومت اپنی دے دی, یعنی کہ یہ ہے ہمارے ملک کی حالت, اور ہم امید کرتے ہیں آزاد کشمیر کے حالات بھی انشاءاللہ بہتر ہوں گے. ماسٹر صاحب کوئی فرمائیں گے؟
1: بس میں صرف ایک بات کروں گا
0: جی,
1: کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ امن سکون ہونا چاہیے اور آپس میں اتفاق اتحاد ہونا چاہیے. اور یہاں پر جو ہے اگر ہماری کمیونٹی بڑی کم جو ہے پرسنٹیج ہماری دنیا اس ملک کے اندر ہے, بڑے کم لوگ ہمارے ہیں, شاید آبادی کا بہت کم حصہ ہمارا ہے, تو بہرحال اس ملک میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے بچوں کو جو ہے تعلیم یافتہ بنانا ہے, اچھا انسان کو بنائے, اچھا مسلمان بنائے, باکردار, اور انشاءاللہ یہ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ لوگ عزت احترام کریں, یہ نفرت یہ چیزیں نہ کریں, ہم لوگوں سے یہ ڈریں نہ بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ اس ملک کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی ہیں, اس ملک کی ترقی میں ان کا بڑا رول ہے. جب ایسی کمیونٹی ان کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی, ہمارے جو ہے جو بچے ہیں ان کے جو جوان ہیں ان کی اچھی کارکردگی کی خبریں جو ہے اس میڈیا میں آئیں گی, تو انشاءاللہ مزید جو ہے یہ بھی ٹینشن اس ملک میں بھی ہماری کم ہو جائے گی اور عزت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ زندگی گزاریں گے
0: انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سامعین و ناظرین آپ کا پروگرام سننے کا. اور نظر خان صاحب, ایران امریکہ جنگ کا نقصان پوری دنیا کو ہے, مہنگائی کی صورت میں دنیا کے طاقتور ممالک بھی چپ بیٹھے ہیں, معلوم نہیں کیوں ان کے کیا مفادات ہیں. اور تکلیم محمد صاحب, عمران خان صاحب اور باقی صاحبان کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ سبھی مجھ سمیت ہم جذبات کا اظہار کرتے ہیں, کبھی ہماری کچھ گفتگو ہوتی ہے ممکن ہے کہ وہ جذبات کی حدیں ساری تجاوز کر جاتے ہیں. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں, پروگرام میں آتے رہیے رہا کریں اور پروگرام کو بس وہ چار چاند لگاتے رہا کریں. آپ کی عزت ہمارے دل, آپ کی باتوں سے شاید ہم اتفاق نہ کریں لیکن آپ کے آنے سے ہم اتفاق کرتے ہیں. اگلا حافظ.
2: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do a sadaqa today and drop your Monte clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
3: Nayab's Takeaway in Sheffield
4: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
3: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
4: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
3: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
5: Accident ho gaya rapa rapa.
6: Je hoegi accident fikar na karo, fatta fat da claim team ki phone karo. Agar tusan taxi chalane ho, tusan private car chalane ho, ya fir koi kirae ni gaddi na accident hoegi aa, te da claim team tusan di khidmat vich hazir hai. Jehde Sheffield, Dadram te Girdon wale ilakiyan vich taxi te private hire gaddi tusan ki maiya karne. Da claim team apne vaade ne mutabak 2000 pound tak referral fees vi dene ne. Unhan da phone number hai 0330057100009 ya visit karo 78 Kimberworth Road, Rotherham.
7: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM. Link FM.
8: And the winner is...
9: And the winner is...
10: And the winner is...
8: Your business being heard on the radio.
11: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.

0: نہ کوئی گفتگو، نہ کوئی شور،
1: صرف خوبصورت گیت اور دلکش غزلیں۔ گیت سے غزل تک، صرف اور صرف لنک ایف ایم 96.7 ایف ایم۔
2: جہاں دل ملتے ہیں، جہاں باتیں بنتے ہیں، ہر راہ کی منزل،
3: جہاں باتیں بنتے ہیں، وہی ہے لنک ایف ایم۔ دل سے آپ کے ساتھ،
4: لنک ایف ایم شیفیلڈ۔

0: تو سب کا ہے خدا، تو سن میری دعا، یہ ٹوٹا دل میرا تڑپتا ہی رہا ہے صدا.
1: This is Ahmed Hussein and you're listening to Link FM.

0: Do you know your Monte clothes can make a big difference in someone's life? Clear your wardrobe and help the less fortunate in their time of need. This will protect the environment and free up much needed space in your wardrobe. Do Ace of the Guard today and drop your unwanted clothes at the clothes bank at Pakistan Muslim Center, Woodbourne Road, Sheffield S93LQ. For more information, call Families Relief on 0114-365-4454 or 07419-299-729.
1: Nayab's Takeaway in Sheffield
2: is your perfect one-stop food hub. With an excellent array of succulent foods such as flame-grilled starters, Asian-style pizzas to your table at your home.
1: Nayab Takeaway mein peri-peri chicken, burgers aur curry dishes aise ke aapko apne watan ki yaad dilayein.
2: Open 7 days a week. Our family mega deals will keep you coming back for more.
1: Jiske khanon ke liye sab hain betaab, wo hai Nayab, wo hai Nayab. Phone us now on Sheffield 315580 or visit nayabsonline.co.uk.
3: جے ہوئے گی ایکسیڈنٹ فکر نہ کرو فٹا فٹ دا کلیم ٹیم کی فون کرو اگر تسا ٹیکسی چلانے ہو تسا پرائیویٹ ہار چلانے ہو یا پھر کوئی کرائی نی گڈی نہ ایکسیڈنٹ ہوئی گیا ہے تے دا کلیم ٹیم تسا نی خدمت وچ حاضر ہے جڑے شفیلڈ دادرم تے گرد و نواڑے علاقیاں وچ ٹیکسی تے پرائیویٹ ہائر گڈی تسا کی مہیا کرنے دا کلیم ٹیم اپنے وعدے نے مطابق 2000 پاؤنڈ تک ریفرل فیس بھی دینے نے انہاں دا فون نمبر ہے 0330057109 یا وزٹ کرو 78 کمبرورتھ روڈ رودرم
4: Bringing communities together. Broadcasting from the Pakistan Muslim Center. Link FM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.